0: Ja, nå er det på tide å fortelle hva som skjer. Hvem det er du fucker med? Har du lagt programmet her på Radio Rakel? Har du lagt et program for deg som en radiolytter og har en tilhørighet til en av frekvensen som helt topp, 99,3? Og nå I den herlige høstsesongen vi har rundt oss nå, så det tirsdag igjen og klokka ett, og da kjører vi på med noe old school.
1: Det blir ymse. Det blir
0: et tilbakeblikk som vanlig på 70, 80 og 90-tallet, og ymse. Sånn det. Gå unna. Heng med.

Du fikk nettopp Tyrone and the Clouds med The Lion Sleeps Tonight. Fra Barbados, 1975. Her får du Augustus Pablo.

0: mye som skjedde under radaren, så å si. Som kanskje du har savnet og liksom lurte på, hva var det jeg ikke fikk med meg?
1: Og eller om du ikke har tenkt på den måten.
0: Det her i hvert fall en del av det. Første halvdel av 90-tallet. Nei, midten 90-tallet. 95-96.
1: Ronny Size, The Calling. Så hørte du nettopp en Sunray på labelet Infrared.
0: Ja, Underground Jungle. Ja, mye fett, mye fett. Jeg prøver å eksponere dette her for deg, kjære lytter. Jeg har heldigvis, jeg har lagt en kanal, Radio Rakel, hver tirsdag fra 1-2, hvor jeg kan dele dette med omverdenen på denne måten her.
1: Slik.
0: Og så passer jeg selvfølgelig på å
1: mixer opp med litt weirdness. Come right up.
0: Not too long. Så hang on.

Du hørte det på King Crimson ifra albumet Beat. Og nå får du altså da Obea, Kiss VIP. Go and give a big shout out to DJ Subchaser, som også har Hulina, som også har et program her på Radio Rakel. Hei hei, Bagwan Gyal, big up.

0: Ja, kjære lytter, du lurer sikkert på hva det som foregår. Ja, det, jeg lurer litt kjære av og til. Men nå det litt randre soundtrack fra Cat People her. The movie. Det Giorgio Moroder som har skrevet det. Og så får vi litt randre klipp her nå, tror jeg, straks ifra
1: The Knights of the Holy Grail. Search of the Holy Grail. Knights of the Round Table. Castle Camelot. Quest is nearly at an end. Og så skal vi ta en liten omgang innom King Crimson. Og kanskje hvis vi får med oss litt av Joni Mitchell her på tampen. Men vi håper at du har hatt det trivelig. Og så får vi høres neste uke.

0: bakrommet. 67 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk. Jeg er nordnorsk takksøster, ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skrudde på din transistor. Uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn til meg på bakrommet. Den neste time, hvor jeg skal spille noe reggae jeg har hørt på den siste uka, skal jeg også innom noen nye utgivelser. Ja, det blir bra det, Jan. Vi fyller jo 28 år på lufta på Radio Rocken nå denne uka, den 25. Eit, så kaller jeg jubileumssending nå.

Kina till Svenska akademien. Nej, Peps hyllningen live.

i dag, men det blir mer utover sommeren. Og Alsa Lineage fra skiva Rebel Dota ute nu. Hør du kutt det her? Om en bad son.

Derifra så skal vi til Roots Radix. De har teamet opp med Katja Meds, Ninja Rockets og Trigger Finger. Hør på det kuttet her. Bing, bing, bing, bing, bing, bing. Bing, bing, bing, bing, bing, bing.

bailar.

Stradix. I lager kanskje Fire. Du fikk godeste. Ja, kunne vært flere som var med der. Ninja Ja og Trigger Finger. Ah, nydelig tune. Det der. Bing Rhythm. Ute nu fra

0: Nå i vår på deg blant annet alle agga mi og flere kjente dansker. Men vi gjør det kuttet her med Nux. Dette DJ Static på bakrommet. Dansk hiphop. Forever.
1: Alle bad bitches lever lenger. Smiler flyt.

Tweetsio, Gatas parlament, Vår verden I dag. Eit. Faen, we need to jump down Babylon. Vi kjører den her, Babylon Dead. Death of Pandem. Heit den nye skiva til Babylon Dead, ute nu.

0: Første band ut var Grisen Skriker, og så kommer det et norsk band som...
1: Det er det som er skikkelig diggete, ja, for det er, det andre er liksom noen du kan sitte og høre.
0: Og, kjenner du den igjen?

0: Jeg er svin.
1: Oh, ja. Du, den runden her,
0: ja.
1: Den helt opplagt hvem som vinner.
0: Ja, det uavgjort.
1: Det uavgjort.
0: Ja.
1: Ingen tvil.
0: Nei, selvmord mot attentat, altså ja. Trondheim mot Göteborg.
1: Ja, det ble rent sånn, alle var like gode her.
0: Ja, det fint, alle får medalje.
1: Alle får medalje, dette gikk på idealtid.
0: Ja, det veldig bra.
1: Ja.
0: Neste.
1: Jep.

0: Liket lever med levande begravd.
1: Veldig sånn grisen skriker. Liket lever. Rune Brekke full igjen. Altså, de der svenske bandnavna.
0: Veldig selvfølgeligheter. Men ja. Dette bandet lever ikke opp til ryktene.
1: Gøy.
0: Det aller verste ikke det aller verste.
1: Nei, det ikke.

0: ikke rør mine pene tenner. Nei.
1: Synes du var morsomt å si, for det at det rimte på rene hender.
0: Ikke sant?
1: Mm, og det var jo litt artig.
0: Ja, det var litt artig.
1: Enig i det. Du, her vant Norge.
0: Ja, de aller verste mot kort. Mot likelever,
1: mot likelever ja. Den, den tar Norge rett og slett
0: Ja, men altså Chris Eriksen mot Freddy Vadling Jeg synes jo egentlig det burde være uavgjort ja.
1: Nei, men det ikke uavgjort
0: Nei, nei
1: Nei, den tok Norge
0: Den tok Norge, ja, ja, ja vel da Ja, sånn det når man yngst I programmet Når man bare lyde hva øvrigheten sier
1: ikke alltid de gamle har rett, vet du
0: Nei, men de gamle kan like skal være eldst
1: De gamle alltid eldst
0: Helst eldst
1: Ja, hvis ikke så det noe trøbbel med alderdommen
0: Det sant, da har vi havnet I en sånn der gødelsk loop Og det ikke noe bra Men du, nå kommer to nå
1: det noe de har på Tusenfryd?
0: Ja, den akkurat kommet inn I år
1: Kult
0: Den litt spesiell Laget av Moebius
1: Ja
0: To korte
1: Oi, den demon var jeg med på
2: Det demonstrering gjør det på en helt annen måte. Dette

0: Denne runden tok Sverige.
1: Ja, gjorde vel det?
0: Ja, jeg synes det altså.
1: Lederen unnan, ja. Vi har vært mye I Göteborg denne her.
0: De fra Göteborg de også,
1: ja. Ja.
0: Det jo de som hadde den der No more city rules, no more law and order. Yes. Som veldig, og så var det de også som hadde den der yeah, we're in Oslo, in Europe, right?
1: Nei, Stockholm.
0: Ja, Stockholm, in Europe, right?
1: They come from Stockholm, Sweden. That's Europe, right? Desolation Avenue, ja.
0: Og så hadde de ABBA, en ABBA-låt da, Gimme Gimme.
1: Gimme Gimme, ja. Jeg vet at Øyvind Eppelfjord Hagen liker å spille den I godt lag.
0: Ok, ja, han om det.
1: Han I humør da.
0: Ja, men jeg synes Lederland, det et fantastisk band altså. Så, ok, Betonghysteria, de har sine kvaliteter, men denne tok Sverige.
1: Denne tok Sverige. Neste runde.

0: Jeg synes det et eller annet som gjør at det, både med norsk og svensk punk fra den tiden der, så kan, du hører veldig forskjell, de, de spiller på helt forskjellige måter. Jeg synes Lilledug nå, som du hørte, var sånn, veldig sånn norsk lyd.
1: Ja,
0: med litt av måten de spiller gitar på hele.
1: Ja, altså i Sverige så det sånn, gjerne ofte litt mer sånn hakkegitar, hakka, ja. Hakka.
0: Ja, sånn som det var på den låta vi spilte før, den svenske
1: Doktor Seke.
0: Ja, så den var helt kul den, men den var sånn kul. Den var veldig sånn, sånn, det var liksom sånn oppskriften på punk. Men jeg synes ofte,
1: ja, Lilledug ikke akkurat noen oppskrift.
0: Nei, Lilledug har ingen oppskrift. De bare spiller.
1: Ikke sant?
0: denne tok Norge.
1: Det gjorde vel. Yep. Neste runde veldig skjev. Her det liksom, her det to veldig forskjellige uttrykk, men okay. Vi får leve med det.
0: Vi skal se hva vi, men det blir dømt.
1: Ja, det blir dømt, klart det. Her dømmes, her skal det dømmes. Og flasker skal tømmes, nei skal det ikke.
0: Nei, det går i bokser om dagen.
1: Ja, det går i bokser, ja. Bokser skal tømmes. Mm. Boksen går.
0: Og fint den tiden det var flasker, jeg husker godt det.
1: Åh, en bjørnunge som vi kalte den.
0: Det her høres som en The Edge fra U2, og det tror jeg ikke du hadde finnet fram på et stup.
1: Åh, faen, besta.

0: Og der kom liksom U2 tilbake Etter en helt kjempefin låt med Sister Rain
1: Ja, det var rart med den Sister Rain Across the Ocean, ja
0: Den veldig fin Og hva du har tenkt å sette som svensk utfordrer til denne her Det jeg spent på
1: Ja, det ble kriminelle gitarer det
0: Ok

0: fra Klippan I Skåne. Kriminella gitarrer med vokalist Stry Tarari, senere med I Rymdimperiet og Imperiet.
1: Ja,
0: altså, da fikk vi litt sånn historie til
1: det. Da fikk vi litt historie. For meg så var dette her, når du satt Sister Rain opp mot den her, så var det å sette Tom Lund opp mot Bjørn Schiffs I fotball.
0: Ja, Bjørn Schiffs var en veldig habil fotballspiller. Ikke mange vet det, men Rune, du vet det.
1: Jeg vet det,
0: ja.
1: Men Tom Lund vant uansett.
0: Ja, han gjorde
1: det. Den her gikk til Sister Rain, sorry altså.
0: Ja, det var ikke noe å være sorry for.
1: Nei, det vi ikke stolt på.
0: Noen ganger så må man bare legge en litt sånn
1: ja.
0: Tung...
1: Man må det. Man ja. Må... Litt urettferdighet kan aldri skade noen.
0: Nei, og når vi først snakker om å spille med...
1: For eksempel det der, husker du det ransutbytte vi delte...
0: Nei, vi snakker ikke om det nå.
1: Etter tråkkarane. Du fikk jo da nei, dobbelt så mye som meg, og det var urettferdig.
0: Nei,
1: har jeg noen gang klagt på det? Nei.
0: Nei, men altså, du må huske på at det var, tross alt, jeg som hadde papirene.
1: Jeg som fikk hadde uniformen.
0: Ja, jeg hadde uniformene.
1: Ja.
0: Og Tor Inge kjørte.
1: Ja.
0: Så det ikke rart at du får minst da.
1: Men jeg synes det var veldig rart at du ikke ga Tor Inge noe, eller?
0: Jo, han fikk.
1: Det har du ikke sagt til meg.
0: Ja, det tenker jeg vel.

0: Det var Cortex med Freddy Wadling igjen det. Kjent fra Liket lever med Jesus I betong.
1: Her synes jeg Freddy, var det han som sang?
0: Ja.
1: Her synes jeg Freddy Wadling var mye kulere enn på Liket lever altså.
2: Det var en deilig sommerdag.
1: Og den ja.
0: Ja, det også rått parti.
2: Det var en deilig sommerdag. Ja.
0: Vi vet jo hvem som vinner.
1: Jeg tror vi vet hvem som vinner. Men jeg så glad I den forrige, men ok. Vi lar den her gå. Vi har jo vært I parken alle mann.
0: Ja, la oss få være.
1: Ja.
2: Det var en deilig sommerdag Solen skinte ned på det grønne gresset Var en enslig sy våget å vise seg på himlen Det var sommer I Norge På gresset satt noen unge mennesker Da kom det en liten grønn bil trillende nedover veien

0: Fra det aller verste til det beste, skipene går. Og hva det svenskene skal svare med da?
1: Jeg vet ikke, men jeg tror den skiva vi hørte nå den mest underkjente platene I norsk rockhistorie. Men her vi I Sverige.
0: Ja, Annika Norlin.
1: Ikke sant?

0: her abstinens. Sånn litt for sent for første gang I historien, tror jeg. Det var vel sist noe rart skjedde, så var det intervju med Gry Jannicke Jarlum, og da ble det sagt, «Hallo, vi har Gry Jannicke Jarlum på telefonen!» Og så sa det bare «paff!» Og så gikk elektrisiteten på hele huset. Og blitz fra ganske mye sånn... Bra strømanlegg, jeg vet ikke. Uansett, Geir Haraldseth, så utrolig glad for å ha deg her. Skulle ønske jeg var litt mindre svett på den feile måten, men jeg har brutt meg inn I radiostudio, som du var vittne til.
1: Mhm.
0: Og alt for å imponere. Geir Haraldseth, du med oss først og fremst I dag for å... snakke om, håper jeg, en utstilling du har kuratert. Du som sagt kurator, kunstner.
1: Og ikke Gry Jannicke Jarlum.
0: Det du ikke, og det jeg så glad for. Du langt mer attraktiv, og du har et godt smil, og veldig god smak. Uansett så tenkte jeg at vi kunne like gjerne nå starte ut og jeg frekt og freidig med en gammel favoritt som sikkert sånn cirka litt før vi møttes første gang som da var 90-tallet
1: Det glade 90-tallet?
0: Det glade 90-tallet Det som var sånn midten going on 2000 Jeg husker jo du var sånn det var veldig kult å ha deg som venn for du bodde jo etter hvert I New York
1: Ja, det skjedde også.
0: Ja, det skjedde også. Introduserte meg for disse vennene dine, noen av de som jeg ble sånne dypt fans av, de Avenue D.
1: Ja, de har comeback også. De har oppstått fra de døde.
0: Nei!
1: Så nå de på igjen.
0: Herregud! Det visste ikke jeg noen ting om, men nå har ikke jeg snakket med de på lenge, fordi jeg... har så mye å gjøre. Jeg vil høre alt om det, men vi skal faktisk snakke om noe, vi skal gå litt tilbake, rewind og ned I de døde igjen. Akkurat som Barbie Likes to Die. Så det jo andre ting med mer substans som også finner den veien å gå, som livet for eksempel. Jeg alltid vært veldig redd for det, men jeg må innrømme at utstillingen vi skal snakke om I dag har fått meg litt varmere, ikke at jeg gleder meg, men at det var at en utstilling kan gi en så mye varme, og som om et sånt tema som døden, imponerte jo meg stort da.
1: Ja, vi har snakket litt om dødspositivitetsbevegelsen som I USA, og det ikke nødvendigvis at du skal sette mer pris på døden og være veldig glad, men det på en måte å ta opp det som tematikk, ha en offentlig samtale om det, for det kanskje litt skummelt, men også veldig interessant. Det på en måte så mye rundt det, hvordan vi forholder oss til det kulturelt sett, kunstnerisk sett, og liksom, det kropp og sjel.
0: Ja, og jeg fikk jo... Jeg prøver jo ikke å si, jeg veldig dårlig til å si ting, men sånn, å si det at jeg fikk noe sånn, at døden ble kulere, men at den skrekken gikk I hvert fall litt ned.
1: Ja, så bra, da har vi oppnådd noe.
0: Ja, og det hadde med alt fra belysning til utvalg av ting som ble vist, for dette her jo en ganske

0: Dette på Nasjonalmuseet vi snakker om. Utstillingen heter...
1: Ikke vær redd, en utstilling om døden.
0: Og den... Det ganske stort, en stor tidsalder vi snakker om her, akkurat som døden lang, holdt jeg på å si, så også tidslinjen her ganske...
1: Absolutt, døden har alltid vært med oss, og vi viser rundt 100 verk fra samlingen, og det eldste verket er vel, ja, som 3000 år gammelt, give or take, noen 100 år.
0: Og det regner jeg med er langt eldre enn hun vi skal høre nå, som heter et eller annet Twigs, hva var det?
1: Ja, FKA Twigs.
0: Hun kul, ikke det?
1: Jeg håper det.
0: Jo, men jeg...
1: Kul som døden.
0: Ja, hun er ut med en låt, eller har hun hatt...
1: Ja, dette fra den nye plata, Drums of Death, det vel ordet død der, men det handler jo mellom om liksom det som også utstillingen handler om overganger, at du liksom kanskje må gi opp noe, mens her er det på en måte også et slags klubbelement i klubben, og så kan gi deg over en til livet litt. Og det er et av rommene i utstillingen som også har et sånn klubbfølelse. Det er rommet med Finserk Hansen og Erik Fransen og sørgekjolen til Nikolai Arbo sin enke.
0: Og ikke minst den litt sånn lange tunnelen man kan ankomme inn i.
1: Nettopp.
0: Den kommer vi tilbake til. Og da skal vi høre litt på FKA
1: Twigs.

0: cashless system. Diva dolls serve violence.
1: Dette her var veldig, veldig heftig. Dette var sånn dansemusikk som går fra kontor til ikke konform til hvert, ja, en slags, ja.
2: Vi kaller det for fredag.
1: Ja, andpusten, vet du, for vi går jo alltid ut og danser på verandaen her på Blitz. Det verandaen det nye konseptet vi har på Blitz og Radio Rakel. Dette her var altså Twigs, jeg kaller den bare Twigs, ja.
2: Hun het egentlig Twigs først, men så var det noen andre som het det, så da ble det FGA, formerly known as Twigs.
1: Det er det de... Ja. Når jeg vet hva ting står for, så har jeg lettere for å huske det. Og derfor burde jeg også huske Q, den der... jeg tror jeg litt sånn ordblind. Det heter når man ikke kan lese? Husker ord? Det sånn... Du vet, LTGGB. Jeg får så mye tid inn på radioen her, at folk... ja... Hvis ikke jeg hadde vært homo, så hadde jeg sikkert vært hengt.
2: Du har rørt på gangen du danset.
1: Uansett, Geir Haraldseth, utrolig hyggelig å ha deg her i studio. Nå snakker vi om ting som skjer, og det som skjer i Oslo nå har mye med blomster som svirer, og mennesker som hoier, og en veldig fin utstilling om døden.
3: Takk.
1: Blant mange andre ting, og det nett opp de tingene som skjer på Nasjonalmuseet, altså i det andre etasje?
2: Tredje etasje, Lyshallen, den store glassboksen på toppen av museet.
1: Lyshallen det heter. Når man kurator, jeg må bare spørre, for jeg vet ikke så mye. Når var det du fant at du ville bli kurator? For jeg husker jo at jeg var på noen utstillinger du hadde som kunstner, som var veldig, veldig fine. En i Trondheimsveien blant annet, med noen TV-skjermer og jeg klarer ikke å forklare, man kan ikke forklare kunst interessant, men det var i hvert fall øynene mine sto opp, og det var også noen sånne... Jam.
2: Ja, Jam and Holograms.
1: Var det litt inspirasjon? Ja. Ja, så det jeg husket ikke ordet, men jeg husket i hvert fall hva den var om.
2: Ja, og det ikke ille 20 år etter.
1: Nei, det ikke så ille med å tenke på alt jeg har fått i meg. Folk are underrating as usual. Uansett, hvor gikk steget derfra til å ville kuratere, og hva å kuratere? I sånn, du kan godt snakke som barnspråk siden du sammen med meg.
2: Ja, men jeg studerte kunst på kunstskole i London på St. Martin's, og så lagde jeg kunst der, men jeg likte veldig godt å høre om hva andre jobbet med, og begynte vel å vise andres kunst i stedet for, og det er vel egentlig det kuratering å vise kunst andre har lagd, at du setter det sammen til en utstilling, prøver å forstå hva kunsten kan bety i ulike sammenhenger. Så jeg begynte vel egentlig med det på kunstskole.
1: Mm. For det kanskje den største misforståelsen, i hvert fall som jeg har forstått selv som kunstner, det at andre kunstnere bryr seg om din kunst. Det sånn, det sånn der, jeg mener, ja... Det ikke så veldig ofte. Det skjer jo en større grad på et litt overfladisk nivå når man har et sånn stort breakthrough, men det skjer vel i Norge kanskje sånn hvert femte år, jeg vet ikke.
2: Breakthrough, breakdown, break something.
1: Break something around.
2: Men mange som kuratorer, i hvert fall på Nasjonalmuseet for eksempel, har jo bakgrunn som kunsthistorikere. Så har de kunsthistorie og liksom prøve å skrive kunsthistorien gjennom kunstutstillinger. Mens min bakgrunn som kunstner, og jeg har også studert kuratering, så det litt sånn kunsthistorie der også. Men heller det liksom å prøve å foreslå andre måter å gjøre ting på, så utstillingen om døden på Nasjonalmuseet en annen type samlingspresentasjon, på en måte. Nede i første og andre etasje alt presentert kronologisk, og det kanskje fokus at man snakker om en materialtype, om det glass eller en ja, urne eller porselen eller liksom de kategoriene. Så døden som kategori er jo på en måte noe annet igjen. Og da følte jeg at jeg kan liksom ha tilgang på hele museets samling på 400 000 objekter, fordi alt handler jo om døden på en eller annen måte.
1: Så det blir nesten sånn, sånn type sånn ommøblering i en, så ikke det. Så at du, men du, jeg går ut fra at du kunne ikke bare gå, eller sånn, du gikk da og merket ting da, eller sånn, på din notatblokk, holdt jeg på å si, sånn, ok, der er det, så for alt er vel nummerert på en eller annen måte.
2: Ja, da, alt er registrert i en database, så jeg har liksom vært gjennom databasen på nett, og så i utstilling så er det faktisk bare ett objekt som ble stilt ut i samlingspresentasjonen, ellers så kommer alt annet fra magasiner som ikke, det er ting som ikke har blitt vist på lenge, eller som aldri har blitt vist før.
1: Åja, så det var ikke sånn at du gikk og hentet ting som sto rundt om i bygget, sånn fremme? Nei, dette er, for det er selvfølgelig Nasjonalmuseet, som er et nasjonalt museum, har vel da sånne velv, eller sånn type boder.
2: Ja, i pressen kaller de ofte for kjelleren.
1: Ja, kjelleren.
2: De satt i kjelleren. Satt i kjelleren.
1: Har du noen bodplass? Ja, vi får se. Kanskje en bortest her. Nei, men det går ut fra at det er litt sånn IKEA, eller IKEA varelager-feeling på høyder, og det må jo være ganske sånne...
2: Og lav oksygen, fordi oksygen er fin til kretsen. Så det er sånn at når du går inn på magasinene, så er det lav oksygenprosent, så man blir litt sånn høy nesten.
1: Det er derfor alle liker å være der nede. Finner aldri noen hjelp der. Jo, vet du hva, jeg må hive inn det. Når jeg var og så den og en annen utstilling før det, så hyggelige folk som, det virker litt overfladisk å si, men jeg gjør det likevel, fordi jeg har ikke noen grunn til å måtte si det, så jeg sier det. Veldig hyggelige folk som jeg møter en der.
2: Ja, vertskapet er kjempefine.
1: Ja, det synes jeg liksom er litt viktig. At, jeg føler at det er nok av museer som når de har fått en sånn ny marmorering og ny så kan man føle at folk kan prøve, det er kanskje litt engelsk da, men sånn, å bli veldig sånn formal, veldig sånn hei, hei, ho. Men her var det ansiktsmimikk og i det hele tatt, har du det bra?
2: Ikke så mye botox.
1: Kos deg! Ja, ja. Nei, men uansett, dette her er jo ikke den første utstillingen du gjør.
2: Nei.
1: Og når du
2: ikke
1: ser...
2: Ikke den siste heller, håper jeg.
1: Det er derfor jeg vil at du skal komme tilbake, og vi skal, dette blir en del 1, siden jeg måtte bli kriminell for å ha denne sendingen, og bryte meg inn et sted. Det kan dere tenke på der ute, at dette er mitt kunstprosjekt, å bli kriminell.
2: Houdini.
1: Kriminell.
2: Du bryter deg ikke ut, du bryter deg inn.
1: Åja, vi bryter sammen til slutt. Men, det, men da snakker vi om døden igjen, og synes du det var, jeg mener det er jo et tungt topic, er det noe som du fikk en idé om selv, eller var det noe som var på bestilling, eller altså tematikken her? Mm. Og,
2: min tidligere sjef, Stina Høgqvist, ville jo at vi skulle tenke på hvordan vi kunne vise samlingen på andre måter. Mm. Så det er litt der det kom fra, men døden er noe som jeg er veldig nysgjerrig på. Mm. Så det er liksom, så jeg begynte å bli veldig opptatt av den dødspositivitetsbevegelsen i USA, og ikke sant, det er ting i mitt liv. Min far er kronisk syk, så han kommer til å dø snarere enn det vi trodde. Så da blir det jo på en måte hvordan du skal forholde deg til det. Og det er jo privat, men det er også det å ha disse samtalene offentlig, ikke nødvendigvis om faren min, men bare om døden og hva det skal bety. Og jeg ser også at vi kanskje setter ut mer og mer av dødsarbeidet til profesjonelle, og det er fint, folk skal ha jobb, men det er også mange ting som man kanskje kunne gjort selv, bare for å ha en del av en sørgprosess, eller forholde seg til døden på en litt annen måte, så det ikke er så distansert. Det er jo noe som er nært på mange måter. Så jeg vil liksom ha tilbake en litt av den nærheten, og det er også vi prøvde i utstillingen nå med å vise objektene uten glass og uten noen hindringer mellom deg og objektene, så du liksom kan være i samme rom som noe fra 3000 år tilbake igjen.
1: Og dette her er jo også en tematikk, og tanker og følelser som det finnes vel ikke noe annet tema nærmest som det finnes mer tanker og følelser om som ingen vet svaret på eller sånn kjærlighet kan man vikle inn I diskusjonen men det blir på en måte A, der døden også
2: mm, det henger sammen og det som så poeng med utstillingen hvorfor det fargerikt og det litt humor og det litt av alt for det sånn liv også du må jo finne mening I livet og det litt samme utstillingen også. Det ikke nødvendigvis didaktisk lagt fram det liksom ikke forklart alt du skal på en måte gå og se og kanskje ikke skjønne alt heller.
1: Jo, men det tror jeg folk takler. Jeg taklet det, og jeg svært langt bakpå når det gjelder selv. Til tross for min kunstnerposisjon, så er jeg virkelig, hva heter det for noe? Sånn type at masse papirer med tekst som, da blir det sånn at hvis jeg skal skjønne det, så må jeg sette meg ut med en kopp kaffe, og bare, kan vi se... Ja, litt sånn oppheng, kanskje, men får det aldri til helt. Det å oppleve utstillinger jo absolutt det man bør gjøre først og fremst, så de som dere som har litt sånn teoriting, hva heter det for noe, sånn intelligens?
2: Hjerne.
1: Jeg vil gjerne, Geir. Så, men kan ikke vi høre på en sang sånn at jeg får
2: tatt meg en røyk
1: som selvfølgelig uten noe farlige ting I det, bare en jordbærrøyk Gem and the Heartbreakers Strawberry
2: Switchblade
1: It's not even smoke It's gum
2: Strawberry flavored
1: mm-hmm. mm. Men hva kan vi høre på da? Det var noen giblets Niblet var det?
2: Niblet.
1: Det søtt ord da.
2: Det fint. Jeg tror det Norgesvenn også, Scout Niblet. Det en sang som jeg også prøvde å synge selv på, som en del av et kunstprosjekt. Jeg vet ikke om det gikk så bra, så ikke gjør det nå, men den heter Your Beat Kicks Back Like Death. Og det plukker opp litt trommetematikken fra FK Twigs. Så det liksom fra en tromme til en annen.
3: The whole thing will get the overhead.

0: Det var helt genialt. Alt ved den sangen var bare så herlig, og jeg har aldri hørt om denne Niblet personen, Scout Niblet, var det det?
1: Mm-hmm, stemmer.
0: Og så happy, caring but not caring, akkurat sånn sang som jeg I min ideelle, hvis det finnes, dødssituasjon, bare kan høre på den faktisk, bare for sånn, ja, dette går bra, dette her, og så med sånne trommer som hele tiden går som en sånn ustedig hjerterytme, som du aldri vet helt når kommer til å slutte.
1: Det var fint.
0: Så, hva følger man opp med døden nå? Heldigvis, jeg kommer til å ville se den utstillingen igjen, den startet, hadde åpning I mai.
1: Ja, åpnet 6. mai.
0: Og den kommer til å stå...
1: Helt til 6. september, så du har hele sommeren på scenen en gang til. Det som litt fint, og det liksom en sommerutstilling.
0: Ja.
1: Det når sola ut, og man nyter livet, så kan man også nyte døden på museet.
0: Helt praktfullt, og så det jo... Så gikk jeg forbi der nå, og det har ikke noe med din utstilling å gjøre, eller denne dødenutstillingen, men faktisk... Jeg gikk på forbi museet I går, og da var det masse folk ute. Folk ute, hvorfor vet jeg ikke, men mye lyd. Og så satte jeg meg ned og tok en røyk. Jeg har blitt så gammel at jeg har bare lyst til å sitte på kaja og se om det kommer en båt. Hvem som kommer med neselbåten eller noe sånt. Men da så jeg da, det hadde blitt mørkt. Jeg såpass sent oppe fortsatt. Og så flagrer det noe bak meg, så ser jeg opp, og så det masse kvinneklær som hengt opp.
1: Mm.
0: Ikke til tørk, men de hengt som om de henger til tørk. Og så det kvinner som har vært utsatt for vold, som har donert
1: disse klærne. Ja, det et prosjekt på fredssenteret, på Nobels fredssenter.
0: Ja, for det ligger jo ved siden av.
1: Ja da. Ja. Gamle Vestbanen.
0: Ja. Så det var... Det også noe man kan få med seg, sånn å gå under disse flagrende tingene på vei inn, kanskje? Mm-hmm. Hvis dere får ræva I gir og gjør det ganske snart. For den utstillingen vet jeg ikke hvor lenge henger. Den henger vel til ikke alle klærne har tatt. Ja. Nei. Det skal man ikke spøke om. Men bank I bordet... Hallo? Og vi egentlig så vel kuratering noe som jeg som prøver å lage kunst ikke på en måte skjønner og det synes jeg litt fint da men samtidig så det jo en sånn drømmejobb når man tenker på det å kunne plukke sammen akkurat som du fortalte nå med å ha du jobber på Nasjonalmuseet sånn, eller har en stilling der også
1: mm-hmm.
0: nettopp for det makes sense så da må man liksom først en utdannelse så en interesse kanskje først og så en utdannelse og så et sted man kan jobbe fast med veldig mye fine ting Og så kan man begynne med den plukkingen.
1: Så begynner plukkingen.
0: Ja.
1: Men det også det, tenker, viktig å nevne jo at du brukte en scenograf for å sette sammen utstillingen, og det også litt uvanlig. Så det måtte understreket en annen måte å vise kunst på enn det som konvensjonen. Så vanligvis det på en måte utstillingsarkitekter som også med og hjelper til for å finne ut hvordan utstillingen skal se ut. Men her har vi brukt en fransk scenograf som heter Theo de Mans, til å bistå med scenografien. Derfor du fikk den opplevelsen du fikk. Det hans interesse for materialer og overflater og farger som gjør at det liksom blir noe helt annet.
0: Du skulle ha introdusert den for meg, selv om han ikke single sikkert, så kunne du introdusert den for The Great Death, altså Morten Magnus. Uansett... Vi skal få en sang faktisk vi rekker en sang til, for dette, det blir nemlig en del 2 av, nå har jeg bedt på mine knær om å få Geir inn I studio igjen, for at vi kan få en del 2, for vi mistet jo de første 15 minuttene, og jeg har blitt kriminell, sånn at det jo mye å snakke om I del 2, men du har nemlig en veldig, veldig spennende historie, og noe har vi delt, men mye kommer sikkert som sjokk for meg da. Jeg husker jo, bare for å trekke fram noe, så var det jo, hvis man skal mimre litt om veien hit, altså da, blant annet for den utstillingen, så på veien, jeg husker ikke når dette kan ha vært, sånn 2008, det var en fest oppe der hvor jeg bodde da, hadde litt stor plass, jeg kunne ha mange folk på besøk, og så var det en kul fyr fra New York som ga ut et blad som het K-48.
1: Ja, Scott Hugg.
0: Scott Hugg, ja. Det et godt navn da.
1: Skal han ha.
0: Han virker som en god person da, eller?
1: Han det. Han jo kunstner, og jeg var hans praktikant I en periode også når jeg bodde I New York. Så han veldig ja, omsorgsfull, vil jeg si.
0: Og jeg synes de bladene, det var jo sånne, de stod ut som litt sånne der kongedronning-CD-er, for at det, faktisk så var det sikkert litt, formatet passet akkurat hos en CD og dette var jo ikke sånn hva som helst av CD-er, altså det noen av de få CD-ene jeg faktisk har skreket, jeg tror en av dem ble ødelagt, det gjør jeg aldri hvis en CD blir ødelagt lenger det bare går ut fra at alle ødelagt, men så det noen sånne deluxe editions av Bananarama og Sonic Youth, og så det de der K-48 ja. Så tror jeg det til og med en sånn They Don't Shoot Who Homos Do They
1: mm-hmm.
0: Kjenner du til den
1: da? Ja da, det Shannon sitt magasin fra Australia så han var også en god kar, men han døde dessverre
0: Da,
1: tilbake til døden
0: ja, da skal jeg se opp eller bort eller kanskje på deg, jeg vet ikke men uansett, til deg Shannon spiller ofte fra disse samlesedene, for det var jo også litt kuratering vil jeg si for det var jo tematikk det var, jeg husker jo også på K-48 at det for hver ting som vært nummer, for det var jo da artikler, det var bilder, det var kunst I denne lille boken og så, det var mer en bok enn et blad
1: ja, jeg tror jeg husker, første gang jeg fant det I Tower Records I London den gangen det var platebutikker så var det liksom en sånn liten klump som skreik til meg det tror jeg var det andre numret av K-48 som Scott lagde og They Should Homos, Don't They av Shannon Michael Caine det også litt av den samme energien og at du vil dele noe da og tenker jeg også det kuratering som et radioshow som en DJ-set liksom at du setter sammen noe du vil dele med noen da det jo sanger som kanskje eksisterer tidligere eller kunstverk som noen har gjort, et foto eller noe sånt så setter man det sammen så enten om det sånn som det en 45 minutter på lufta, eller om det et DJ-set på 3 timer, eller en utstilling som går over noen måneder, så det jo litt sånn de samme type måten å tenke, at man har noe man vil si gjennom andres verk.
0: Og jeg har fått så mye inspirasjon av deg, Geir, så det en så stor ære å ha deg I en slags dobbeltsending som vi kommer til å kalle det heretter men hvis vi skal finne en låt og finne en sånn del 1 slutt og så fortsetter vi frekt og freidig med gjerne tematikken innenfor hvis det så mye bra musikk om død Så burde man jo bare kjøre det fullt ut.
1: Ta den helt ut.
0: Ja, ja. Nei, men hva kan vi høre til slutt?
1: Jeg tenkte vi kunne ta Kelela med sangen Raven. Kelela kom med en ny plate nå I begynnelsen av juli, og den heter New Avatar. Mens den forrige plata, den tror jeg handler mer om gjenfødsel, så det er liksom bli født på ny etter du har gått gjennom noe. Så hun ikke død, takk og pris, men hun har gått gjennom mange ting, så jeg tror Raven den sangen som handler liksom om å ta plass igjen og bli gjenfødt på nytt, og det tenker jeg noe utstillingen som handler om at du går gjennom ulike faser i livet. Døden på en måte en avsluttende fase på noe, men det kan jo være andre ting som ligger der, om, enten om man tror på gjenfødelse, eller om det at kroppen din blir til nytt materiale, eller at ja, det en syklus der som vi en del av. Kroppen lagd for å dø, så da får man jo bare ta det inn, og så håper at man blir gjenfødt, eller får nytt, bidra til nytt liv videre.
0: Og det må jeg skyte inn også, at det som for meg gjorde en veldig sterk opplevelse, eller en, ja, en god overall feeling, var vel det at det slo meg ikke før etterpå, var at jeg følte ikke at det var noe religion blandet inn, og det ofte det vakuumet, plasten som ting, uansett hvor vakkert eller scary eller whatever, som blir pakket inn da i ja, folie, så man får ikke den kontakten. Så kudos, gratulerer! Så kanskje vi ses der ute, folkens, på Nasjonalmuseet. Det hadde vært veldig kultivert, for en gang skyld. Dere, jeg er overrasket der også, skjønner du. Dere kan se meg lese en bok ute i skogen. Dere kan se meg se på kunst. Og så skal vi si ha en riktig god helg. Geir kommer til å komme tilbake nå i løpet av sommeren og ha en del 2. Og da kommer det til å være plass for til og med spørsmål, hvis dere av den kreative sorten, og jeg skulle gitt en liten pris til Geir, som en liten pris, men for en stor ting, nemlig dette årtusenes beste kurator.
1: Yes! Endelig! Den har jeg ventet på.
0: Den deles ut hvert 25. år. Så det liksom, det blir, og da med tanke på at den utstillingen her, som så bra, ikke engang med i de første 25 årene, det sier jo litt. Det sier mye, faktisk. Det sier alt. Så nå går vi ut med et bang, og kommer til å gjenoppstå før du vet ordet av det, og da var det Anna, nei, det var Raven.
1: Med Kelella.
0: Ha en riktig god helg.

0: Mitt navn Anniken Idde. Jeg redaksjonsrådsjef her I Radio Rakel, FM 99,3, og du hører på Prortrettet.
1: Serien om alle redaksjonene på Radio Rakel, altså. Prortrettet.

0: Da hørte vi på to feite låter igjen fra Burja I Konseptronika her på intervjuserien Pror 30, hvor jeg intervjuer redaksjonene på Radio Rakel FM 99,3. Din
1: feministradio.
0: Det var veldig kult, og da skal vi gå videre I dette programmet, som om...
1: Jeg tror faktisk vi skal gå videre til det jeg snakket om før vi gikk ut.
0: Ja, faen, det var jo den, jeg glemte.
1: Om min happy periode.
0: Ja!
1: Ja, det hang sammen med at jeg skjønte jeg var trans.
0: Ja.
1: Og det gjorde meg plutselig...
0: Var det begynnelsen av 20 år da?
1: Det, jeg var 20.
0: Ja. Og da ble du happy.
1: Da ble jeg litt vel happy. Litt vel. Jeg ble plutselig ekstrovert faktisk ja. I 3 uker.
0: Det jo fint da.
1: Fra 8. desember til 4. januar.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg har et minne som jeg gudda skikkelig for meg selv.
0: Ja.
1: Synes jeg var så hot og alle de tingene. Og jeg har et minne av at jeg hadde gjenoppdaget Britney Spears, eller spesifikt albumet Blackout.
0: Ja.
1: Som betydde veldig mye for meg. Jeg husker, jeg hadde et sånn åpent headset at the time, sånn, da lekket masse lyd ja, ut til de rundt deg.
0: Det
1: jeg husker, jeg gikk gjennom hele Karl Johan, leste Piece of Me.
0: Veldig bra.
1: Følte meg så kule. Og så husker jeg, jeg sendte Piece of Me, bare helt uprovosert, til folk på Instagram, liksom.
0: Oh, ja.
1: Som jeg trodde, ville fucka med meg, eller...
0: Ja. Ja, men det forståelig det
1: yes.
0: Det Britney var kul den, ass hun Lager hun musikk fortsatt? Det.
1: Ja, hun, jeg tror hun jobber med en nytt album
0: Oi,
1: yes.
0: Jeg håper det noe sånn der Jeg husker jeg digget den der Toxic og sånn Likte du ikke den?
1: Ja, jeg kan snakke lenger om Toxic Jeg kan spille et times langt set Med bare Toxic-sanger
0: Du elsker Toxic
1: Stor fan.
0: Fy fader, da har vi det første gang faktisk jeg har hørt noen som likte den veldig godt.
1: Hæ?
0: Veldig, veldig godt. Ja, eller, jeg har ikke snakket med så veldig mange om det, da, men det min favoritt I hvert fall. Av henne. Jeg har ikke hørt alle låtene, da, for å si sånn.
1: Mm.
0: Men ja, skal vi høre på den da?
1: Ja.
0: Hva heter den, sa du?
1: Det var, Peace of Me.
0: Ja, fra albumet Blackout.
1: Mm-hmm.
0: Og det altså Britney Spears. I know you're listening. We cheer you up and down and all over the place. We are waiting for your new album. Come and do an interview in Oslo. Woohoo! Jeg vet, I know you're listening.

0: Fy faen, jeg fikk mange ideer av det, hvem jeg kunne sende den her til, ass. Noen på NAV, og, ikke sant? Mm. Jonas Gahr Støre, kom på intervju. Right. Nei, nei. Veldig bra, ja, men det var kul. Altså, jeg burde jo egentlig høre litt mer på Britneys andre, eller, altså, jeg har bare fått med, ikke sant, de store hitsa, for eksempel. Men hvis jeg hadde gått litt dypere inn I det, hun har jo dritkul, Britney! Og nå har vi kommet ut av det greiene vi var borte jo, der ja. Gjerne faren og alt det her.
1: Herregud.
0: Det var sykere enn jeg trodde, jeg så en dokumentar her om dagen faktisk, bare, wow! Jeg tror det var det de hadde gjort med flere folk også på den måten, helt sykt.
1: Hmm.
0: Veldig rart. Britney lever I hvert fall. Da vi tilbake her I studio, og vi skal snakke videre med Burja. Har du noen saker du brenner for, Burja? Noen, går du I sånn demonstrasjon, eller hvis du for eksempel skulle gjort det, hvilken hadde vært? For det jo sikkert mange som tenker at jeg skulle gått mer I sånne ting eller på demonstrasjon, og så det saker de ville gått på, men så for eksempel jeg alltid, det ikke alltid jeg kommer meg ut da. Det hjelper ikke å bare ha det opp I hodet egentlig. For, men ja, burde du bli flinkere der selv?
1: Ja, nei, I don't know. I det siste par år så har jeg har slitt litt med å komme meg til demo, så det må jeg innrømme. Jeg synes det fint å få møtt folk, og liksom samle folk for en ting, men å bare stå der for å liksom feire at vi står der,
0: nei, det slitsomt.
1: Det slitsomt. Ja, I don't know, jeg savner å gjøre ting, ja.
0: Og man kan jo, for eksempel her på radioen, du kan jo lage en mix om det, og jeg kan jo snakke skravle om det, for eksempel, og vi kan snakke om ting som vi brenner for eksempel. Noen lager jo sånn konseptalbum, nå hopper jeg plutselig over til noe annet her, det kjenner jeg, men sånn konseptalbum om for eksempel miljø da, miljøkrisa og sånn, hvor de har blandet inn ikke sant, alt mulig sånn norrøn mytologi og dikt som de skrev selv, og sånn kjempekul sånn konsept. Du kunne jo gjort det samme med, for eksempel. I stedet for å gå for eksempel ut og masse folk til Øsregner, ikke sant? Kunne du lage en mix om det? Kan ikke du lage en mix til Jonas Gahr Støre? Innskyld, Jonas, kom på en tid.
1: Jeg tror det jeg egentlig jobber med. Jeg bare
0: ja?
1: Så det ikke før nå.
0: Åh, det kult. Fy fader, altså. Og det jo med sånn musikk som du mixer og sånn, så det kult, for der kan du jo ha stemmer som sier visse ting, som du kan jo bruke, ikke sant? Peile din på ditt
1: Ja, altså, jeg kan si jeg ganske... Jævlig kort på vokaler I musikk.
0: Ja, og det liker
1: jeg. Jeg liker å prøve å få mikste mine til å si ting.
0: Ja, og veldig bra, for ja. Det har jeg lagt merke til nemlig.
1: Ja.
0: Veldig kult. Har du noen sånn spesielle, de som bruker å mikse musikk fra, sånn, eller til, hva heter det? Har du noen sånn stor, hvem du bruker mest, eller hvem lager kulest låter, synes du, som du bruker mest?
1: En artist som jeg bruker mest.
0: Ja, eller det noen? Og I så tilfelle har du sendt melding til deg og sier, vet du hva? I love you.
1: det varierer så veldig fra tid til tid. Det litt sånn jeg måler tid.
0: Ja, ja. Måte. Hvilken artist du har brukt?
1: Yes, hvem jeg har hatt oppheng I.
0: Ja.
1: Hvem som har liksom... Så jeg kan sjekke for oppheng I en artist, og så ender det opp på forme neste par mixene.
0: Ja.
1: Men så får jeg kanskje et nytt oppheng før jeg ferdig med de mixene. Så blir mixene litt annerledes. Og så går det sånn I Belgier.
0: Hadde jeg vært artist for eksempel, hadde laget et album, eller mange album, og du eller noen andre da, hadde mixet masse sånne kule mixer ut av det jeg hadde laget, så hadde jeg satt jævlig stor pris på å få en kopi bare for å høre, for det hadde vært kjempegøy. Tror jeg, ass. Bare, wow, har du mixet min musikk? Det jo en stor ære, liksom. På en måte, vil jeg tro.
1: Kanskje. Få noe.
0: Garantert. Jeg tror ingen har blitt sure.
2: Radio Rakel. Radioen uten BH. Radioen uten bønn og håndspåleggelse.
3: Halleluja! Halleluja!
0: Takk for lov! Ja, vi jo på Radio Rakel, en feministisk kanal. Og feminisme, det jo noe som jeg egentlig ikke tenkte så stort på, ja, før jeg begynte her. Eller, jeg tenkte jo på det, men det var ikke noe sånn... Mange begynte jo tidlig, ikke sant, å være feminist. Mora var feminist, og så, eller ikke sant, familien var feminist, og så var du kanskje 11-12, og så har du fått inn med morsmelke omtrent. Nei, jeg har ikke fått inn med noen ting. Så jeg bare tenkte, nå må bort her, og så finne ut litt av det. Ja, jeg synes, altså, nå, ikke sant, nå jeg jo hard, ikke, altså, jeg ikke otterfeminist, ikke sant, slem, jeg hater menn og sånn. Men, ikke sant, det jo ganske mange ting I samfunnet som ganske skjevt, og uansett da, hvordan, det gjelder ikke bare kvinner, men, ikke sant, ikke binære, ikke sant, og minoritetsgrupper. Det mye rart I Norges samfunn som ikke, ja, går på skinner. Og det synes jeg ganske... Altså, jeg lurer på, hvis det hadde vært et firma, liksom, og det jo egentlig et firma, Så blir ikke veldig motivert å jobbe I Norge. På en måte. Nå har jeg vært borte I NAV, altså det en stor krise. Kan ikke du lage en mix til NAV, en sånn hatmix, innskyld NAV?
1: Du vet faktisk andre sendingen min på radioen, den skulle handle om å gå på NAV.
0: Ja?
1: Og det var ikke helt sånn ferdig konsept, jeg hadde ikke nok sanger som passet rent lyrisk, det ble litt mer abstrakt.
0: Jeg har nemlig tenkt på å lage en sånn sinna-rap til, ikke sant, right. NAV. Altså ikke de som tenker på NAV, men de som dumme.
1: Right, jeg kalte sendingen NAV-er-hopp. Ja, I dommedagstid.
0: Fy fader, den har jeg lyst til å høre, ass. Og vi skal jo, jeg spurte jo om du ville nominere.
1: Min første tanke når jeg leste spørsmålet var en dame som kaller seg Otta, eller O-T-H-A.
0: Ja.
1: Hun faktisk en av de uheldige offrene for Instagram-spammen min I desember 2019.
0: Ja.
1: men hun har...
0: Det morsomt da.
1: Litt. Ja, hun har blitt litt større nå enn det jeg trodde når jeg tenkte på spørsmålet. Nå har hun liksom 300 000 lyttere på Spotify.
0: Oi.
1: Så det passer ikke helt, men jeg vil gjerne...
0: Jo, men det har ikke noe å si om de har oppmerksomhet fra før. Du kan få mer oppmerksomhet av ordlyden. Fortell mer oppmerksomhet. Det kunne jo vært, ikke sant, Celine Dion også.
1: Right.
0: Alle kan komme på intervju her.
1: ja. Det mer vanskelig spørsmål å tenke på, fordi... Det så mange år siden jeg var så hekta, liksom.
0: Mm, kanskje blir sånn, får du sånn opplyst nå da?
1: kanskje det. Og dette ryddesangen min, Tired and Sick, kan jeg høre 100 ganger på rad, hvis jeg må rydde rommet.
0: Åja, for det jeg alltid på, hvis jeg skal gjøre sånn vask og sånt, må jeg ha på enten en podcast eller ryddemusikk.
1: Ryddemusikk.
0: Jeg husker før I gamle dager, jeg hørte på Hard House, Tidy Girls. Ja, det var litt hardt.
1: Mm.
0: Men her kommer I hvert fall Tyrant Sick, da. Du pleier å vaske til den, du bør ja. Her på Radio Rakel FM 99,3.
1: Det en stund siden jeg har vasket, men hvis jeg vasker,
0: da kommer den her på.

0: Cool. Veldig bra. Ja, du danset mye da, ja. Du fikk litt oppheng på den låta.
1: Mm-hmm.
0: Ja, mm-hmm. Veldig kult. Ja, jeg likte den, jeg. Det, hører du noen gang på noe sånn instrumental musikk, eller sånn, jeg mener sånn klassisk blues, for eksempel? Eller det kun elektronisk det går i hos deg?
1: Jo, det hender. Altså, I don't know, meg og egentlig mest, sånn, jeg oppvokst på internett,
0: ja.
1: Og da ble jeg venner med folk som likte å finne musikk, og så hører de hel, og så går videre.
0: Ja.
1: Og de vennene ifra da, vi har gått, eller vi går i litt forskjellige retninger, og så sender vi noe til en annen, hvis det virkelig hitter, eller hvis det virker som det tid og sted for det. Pleier ikke å grave så langt bak selv, men det hender jo, jeg blir sett noe. Hvis jeg må høre på noe eldre, så pleier det å være frijazz, som får sove.
0: Ja, frijazz, ja.
1: Yes. Beste sovemusikken.
0: Det sånn samme som samtidsjazz? Nei. Kanskje?
1: Det litt...
0: Nei, det ikke. Jeg har ikke peiling, altså. Yes.
1: Litt mindre kaotisk.
0: Ja, ikke sant? For det samtidsjazz veldig sånn... Unnskyld, samtidsjazz, dere. Der ute. Men ja, ja vel, ja, jazz, ja. Ja, du skal sove, på en måte.
1: Yes, ja. Mest brutale... Psycho-jazzen, det gjør hjernen min helt rolig.
0: Kjenner litt på den, ikke sant, inn der. Ja, bra. Jeg pleier å høre på sånne sanger jeg kan synge til, ja. Så pugger jeg teksten, og så synger jeg til.
1: Ja, det gjorde jeg med forrige sang, for så vidt, Dance Dance. Den kan jeg uten at.
0: Dance Dance. Skal vi si to kule ord om radioen? Vi er en fantastisk feministisk radio, og det var mange ord, men, og vi støtter... vi støtter vi lærer opp folk i radiofaget.

0: 3D. Det här är Pat Snickles, Radio Rakel, FM 99,3.
1: Hej, jag är Jeanette Söderström
2: från Elisa Döden.
1: Och du hör på Portrette. Var det Portrette? På Radio Rakel, FM 99,3.
3: Ja, Steppen Up.
1: Veldig bra, det var altså Steppen Up fra Maya, var det det du sa?
3: Mm-hmm.
1: Ja, kult, shoutout Maya, I know you're listening too.
3: Shoutout.
1: Sier man shoutout lenger forresten?
3: Ja, alle sa jo shoutout.
1: Ja, det bra, takk. Det henger litt etter noen ganger. ja, og så var det en låt til, ja, som du...
3: Det var en låt til, jeg mener hennes beste sang, det var I starten av covid.
1: Ja.
3: Når hun ble litt energisk, hadde kanskje en energisk periode.
1: Ja.
3: Av flere. Så visste du at MIA fikk platekontrakten sin ved å bare storme inn på et plateselskap, og bare insistere på å spille musikken sin
1: ja.
3: Foran liksom sjefene.
1: Yes,
3: det og det funket.
1: Ja, altså det jo veldig kult da.
3: Yes, og det gjør du ikke hvis du ikke har liksom...
1: Da må du ha guts.
3: Da må du ha usett vanlig med guts.
1: Eller så klarer du å late som du har det I hvert fall.
3: Ja, ja jeg tror hun har guts.
1: Ja, det garantert. Det veldig kult.
3: Yes.
1: Det var en kul historie. Fy ja. Faen, jeg ønsker jeg var litt mer modig ja, på alle sånne ting.
3: ja, nei, i 2020 når covid kom, da hadde jeg stor greie om liksom 5G og vaksinen. Jeg var veldig opptatt av sånn problematikk.
1: Mm.
3: Nå har vi begynt å selge klær som beskytter deg mot stråling. Veldig fashionable.
1: Mm. Har du begynt å selge det?
3: Hun har
1: begynt å selge det. Jeg tenkte, har du nettbutikk også?
3: Nei, jeg har ikke penger.
1: Kult. Ja, men det jo
3: men,
1: business også da. Business woman.
3: Altså, uansett... Hva man skulle sagt om det, så kom hennes beste sang, kanskje, av denne perioden, Omni.
1: Ja. Skal vi høre på,
3: ja.
1: På den? Ja. Maya igjen også.
3: Den var utgitt på Patreon, only.
1: Oi, veldig kult. Det jo self-served,
3: mm-hmm.
1: eller med hjelp fra andre da. Mm-hmm. Direkte demokrati.
4: People been sleeping on

0: Stupid a rebel.
1: Stupid a rebel. Veldig kult. Maya.
2: Maya. Maya. Ja.
1: M-I-A.
2: Sample bulgarsk kvinnekor. Ja. Som spiller her i byen neste år i mars.
1: Oi.
2: Jeg skal være der, Lemister.
1: Du har billett allerede?
2: Mm-hmm.
1: Hvor skal du spille de da?
2: Det vil jeg helst ikke
1: så. Det er
2: heldig. Ikke på radioen.
1: Nei, for da kan det bli fullt. Nei. Er det secret spot? Nei, ikke si det. Ikke si
2: det er et sted jeg helst ikke vil dra til, men jeg tvinger meg selv for å se disse.
1: Er det Drangedal? Nei, det er tullet. Innskyld, Drangedal er dritfitt, jeg kommer fra
2: Telemark. Midt i byen, det kan jeg.
1: Ja, spennende, ja, men da håper vi, da får vi en rapport etter du har vært der. Ta opp til masse bilder, nei. Tullet. Kult, ja, men det var kul musikk det. Og, før vi skal si ha det, så var det en siste låt.
2: Ja, Swervy, Art Gang Money. Tror, så lenge jeg har holdt på å lage mixer, så har jeg hatt oppheng i penger.
1: Ja.
2: Sanger som handler om penger Jeg vet ikke hvor det kom ifra Jeg vet ikke om det var Det var ikke sånn At jeg var Keen på penger på en måte Men jeg var liksom dypt Fascinert av penger og hva det gjør med folk
1: Ja, det kan
2: Altså, jeg burde ikke ha penger Jeg blir
1: Korrupt.
2: Hvis jeg har råd til liksom Daglige ting Da Begynner jeg å bli litt weird, altså.
1: Ja?
2: Ja.
1: Det greit å ha litt for lite, litt
2: yes,
1: mindre,
2: men egentlig... Men musikalsk så må ja. Jeg snakke om penger.
1: Jeg har lyst på litt mer penger, egentlig, men... Ja, det jo... Ikke sant? Money corrupts, og power... Nei, hvordan var det ordtaket? Total power corrupts? Nei, unnskyld.
2: Ja, noe sånn, ja. Noe sånn. Jeg kan google det. Dere kan google det.
1: Jeg kan google det selv, ja.
2: Ja, Art Gang Money, det også en sang fra typ desember 2019, og videre. Den sangen har holdt med meg lenge.
1: Kult. Da skal vi sette på den, og så kommer vi tilbake for å si ha det.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Burya. Gang is what you never really gotta fuck with. Ain't never gotta fuck with. It's good to be feeling yourself, but don't mess it up. Some call it the gang, the mob, celestials on the street, and some call them social media influencers. The nature of this seems quite complicated to understand, but in the beginning there was the art, the key to pulling everything together, form a figure, and also ironically destroy them completely. Well, money, I mean, who really has an art-like definition to this term? I just need that shit.

0: Kult. Nei, den var også kul. Det er jo rytme og, ikke sant? Jeg har lyst til å danse, sprette, rett og slett.
1: Mm.
0: Veldig, veldig mye bra musikk som du har valgt ut da, til denne episoden av Proretrette, som handler om, i hvert fall noen av episodene, om alle redaksjonene som har program her på Radio Rakel. FM 99,3, din feministradio. Og vi, jeg også da, må jo takke, eller vi må takke alle sammen som her. Takke deg for din innsats I ditt program. For det jo frivillig radio som vi driver med faktisk.
2: Koster penger faktisk.
0: Ja, det koster masse penger. Og tenk på, ikke sant, arbeidstimer og ikke sant.
1: Mm.
0: Ja, det veldig, veldig bra at du gir oss innhold til radioen. Flink, dyktig, kul og grei. Det alt man trenger, det, ikke det? Mm. Veldig, veldig bra, Burja. Du mikser jævlig bra, skal jeg si.
2: Takk.
0: Vær så god. Du ikke glad nå?
2: Litt.
0: Boost av deilige følelser, tenker jeg. ja, nei, men da får jeg si takk for I dag, da. Dere har jo hørt på dette herlige programmet, Proretrette. Og det høres ut som jeg sier det feil, men det ikke feil, for R-O-R... Det vår forkortelse for Radio Rakel, ROR. Mm-hmm. Og det, du vet hva ROR det et styre, eller peiler vei, et ROR.
1: Mm-hmm.
0: Aha, har du tenkt på det før?
2: Nei.
0: Nei, så vi styrer veien.
2: Jo, faktisk.
0: Har du det? Ja. ROR, altså, ja vel.
2: Jeg tror noen skrev det med kun små bokstaver en gang, og så var jeg sånn, åja.
0: Ja, ikke sant? Mm. Veldig bra. Og ROR, hvis du ROR altså, som et verb, da du på vei fremover da også, eller bakover.
1: Mm.
0: Kommer an på hvor du ROR, hvilken vei. Neida. Ok, nå blir det bare tullet fra min side. Men ja, veldig bra. Og ja, hvordan har du vært på dette dyptgående intervju-prosjektet mitt?
2: Mm. Ikke så galt.
0: Nei, det gikk fint.
2: Jeg kunne ha snakket mer, faktisk.
0: Kunne du det? Da blir det kanskje nattsending snart, da.
1: Mm.
0: Aha, kan du mikse og sånn, ikke sant, mens vi snakker? Oi!
2: Oi, oi, oi.
0: Gøy!
2: Gøy.
0: Kanskje du kunne hatt en gang sånn der lese opp fra en kul bok, og så kunne du lage lydeffekten også?
2: Oh.
0: Mikse et live, liksom?
1: Mm.
0: Oi, det har vært gøy! På sparket kunne vi finne opp sånne historier og sånn. Ja! Vi kan gjøre det til påskekrim.
2: Ok.
0: Yes, da tar vi det og skriver det ned I boken.
2: 2030.
0: Ja, 2030.
2: Det høres bra.
0: Ja, kanskje jeg da har blitt... Ikke sant? Så har du fått sånn heist rullestol sånn innen den tiden?
2: Nei.
0: Ja, vi får satt på det. Hvis ikke så går vi rett inn på blitz. Neida, tilla. Det trapper der også. Ned. Ja,
2: vi kan gå inn bak døra.
0: Ja, det går an. Stemmer. Mm. Ja. Men veldig fint. Da det bare å si ha det da.
1: Mm-hmm.
0: Ha det, og takk for besøket. Konseptronika. Vent da, vi glemte å si når går det programmet ditt. Du må si tidspunktet. Og så det repris altså. Det har vi altså, to ganger I uka. Det på mandager mellom?
2: 10-12 på kvelden.
0: Yes. Oi, det jo på kvelden da. Og så det på? Fredager.
2: Onsdager.
0: Nei, onsdager.
2: 10-12 på kvelden.
0: Fy fader, altså. Det er jo perfekt dansemusikk eller, hvis folk skal vaske leiligheten sent.
2: Ja, hvis du skal vaske leiligheten, noen ganger så det for å ligge på gulvet.
0: Ja.
2: Noen ganger det...
0: For å hoppe opp og ned. Andre ganger for å gråte.
2: Yes.
0: Eller le.
2: Ja.
0: Ja, veldig fint. Nei, men du veldig, veldig herlig person, Burja. Vi glade for å ha deg her på radioen. Og adios, motherfuckers.
2: Jeg Burja, fra Konseptronika. Du hører på Proretrette, en serie om alle redaksjonene på Radio Rakel, din feministradio.
3: I like music that I like. I look for sincerity, I look for... realness in the music.
4: Mm-hmm.
3: If it's not there, I don't like it. So maybe reality for you is something different than reality for me.

Lenes lune lang nu.

0: Radio Rakel. Radioen uten BH. Radioen uten bønn og håndspåleggelse.
1: Halleluja, halleluja, takk og lov, halleluja.
2: Du hører på Blå time med Line. Lines lune landing showet, og kanalen Radio Rakel FM 99,3.

0: Det var Piss Artist som faktisk egentlig heter Gelly Haha og livet ikke en stor spøk eller en big joke. Det noen ting som ikke kan oversettes helt sånn som programmet mitt Abstinence. Velkommen skal dere være og aller mest velkommen til deg Geir Haraldseth som har tatt tiden av å være med I denne del 2 av samtaler med Geir Haraldseth. Det må være, jeg må prøve å være litt seriøs også.
1: Hvorfor det?
0: Nei, for at det, nå, jeg vet ikke. Du, jo, først kan jeg introdusere deg med at du både kunstner og kurator, noe som litt uvanlig. Det det jo. Eller det ikke det?
1: Ja, jeg tror nok de fleste kuratorene kanskje har kunsthistorie som bakgrunn, mm. og så blir man kanskje kurator fordi man lager utstillinger basert på kunsthistorie, men ja, men det også kunstnere som blir kuratorer, ja, men det litt sånn blanding, det litt ulike veier til målet, men...
0: Hva var din vei sånn i sånn korte trekk da?
1: Nei, jeg tok kunstutdannelse I London, og likte å fordype meg I hva andre gjorde, og trekke tråder og forstå hva de holdt på med. Jeg likte jo å lage ting selv også, men det var veldig gøy å forstå andre. Prøve å forstå. Det vanskelig å sette seg inn I andres hoder, men gjennom kunsten så får du I hvert fall noen biter.
0: Man burde få noen hint eller noen tråder som man kan...
1: Sy sammen.
0: Sy sammen. Jeg så dårlig til å sy, men det en annen historie.
1: Tråkker det litt.
0: Jeg lager jævlig bra kunst, men jeg syr så jævlig dårlig. Uansett, så kom du deg til, jeg møtte jo deg I Oslo gjennom kunstkollegaer, hvis man kan kalle det det. Og det det jo.
1: Livskollegaer?
0: Ja, jeg tenker på Karen og gode folka. Som, det skal man ta, det skal jeg si dere, unge lyssnere, at det skal man ta med seg videre I livet. It's not all about work, but all about those good people. Litt enig, Geir?
1: Ja? Veldig enig.
0: Og, så dro du til, vi så hverandre, også, sånn, du var jo innom Norge, men så bodde du stort sett I utlandet I veldig mange år. Tok du utdannelse videre?
1: Ja, så dro jeg til USA og New York og gikk på kuratorstudiet der, og det også, ja, linket litt til min interesse for musikk også, så jeg jobbet med en utstilling med performancekunstere som ga ut musikk som ikke nødvendigvis var sånn eksperimentell ping-pong avantgarde musikk, men mer musikaler og ting som kunne gis ut på vanlige plateselskaper og distribueres og høres på dansegulvet eller andre steder.
0: Og du introduserte meg en av de få som har, jeg alltid sånn som skal finne ut ting selv, men, og hadde vært I New York før, men tydeligvis ikke på det nivå Geir hadde hatt når han bodde der, og ble tatt ut på noen ganske fantastiske events, som ikke var en events engang I din bok, for det var liksom, ja, men det tirsdag, skal vi se, hvor kan man gå? Jo, her ja, og jeg bare, åh. Tenkte sånn, gud, I New York må jeg bo. Og så kom jo sjansen etter hvert til at jeg skulle bo der, men da var det tre måneder, tror jeg. Etter tre måneder så dro jeg hjem, for jeg skjønte, da, jeg hadde liksom ett oppdrag, et assignment, og det ble jeg ferdig med etter to uker. Og det å gå rundt I New York og ikke ha en selv om jeg da hadde penger da, jeg hadde penger til å være der, en merkelig grunn. Så jeg, sånn, og jeg husker sånn folk jeg kjente der nærmest, det var sånn, are you still here? What are you doing? Just walking around? Så det følte man litt på kroppen, at det her er man som regel for busy sikkert når man bor, sånn som jeg vil tro du kjente på.
1: Eller du later som. Du alltid busy I New York, selv om du ikke det.
0: Jo, jeg måtte etter hvert begynne å late som, og så skjønte at det ikke så gøy her når man ikke, når man liksom begynner om å, ja, man ikke kan jobbe med noe konkret hele tiden.
1: Ja.
0: Ja, så du var der I tre år, eller?
1: Jeg var på skolen I to år, og så jobbet og var der ett år til, og så ble jeg værende litt frem tilbake. Så litt omflakkende. Men det var det som var gøy når man var ung og kunne bare være I livet.
0: Men du kunne også omfavne kulturen I en metropol som New York. Jeg vet bare så mange venner av meg som jeg vet ikke om alle har vært der en gang, men som har den der greia mot USA, og da dessverre også New York kommer inn I den pakken, så jeg blir sånn advocate for, føler at jeg blir sånn advocate for New York. Og, ja. Men det jo en, det en helt egenartet by.
1: Ja, det som du sier, man kunne liksom finne på helt fantastiske ting å gjøre mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag.
0: Ja, og så, alle amerikanere ikke like.
1: Nei,
0: nei men det...
1: alle ikke amerikanere heller.
0: Nei, det det ikke. Jeg kan føle meg som en Mississippianer når jeg snakker med enkelte nordmenn, for eksempel. For jeg har en sånn god gammeldags redneck inni meg. Du, Geir, vet du hva? Kan ikke vi starte? Nå vet vi hva du og så skal vi få vite hva du holder på med, og hva du har gjort. Men litt musikk sånn innimellom. Så har du fått beskjed om å ta med deg?
1: Ja, og vi snakket jo mye om Ikke være redd, en utstilling om døden forrige gang, så mange av sangene som jeg har tatt med I dag også har jo på en måte en dødstematikk på en eller annen måte.
0: Men det passer kjempebra, for vi skal snakke om det rett etter denne låta.
1: Så den første låta som jeg tok med Victoria Williams, en amerikansk låtskriver. Føler... Hun tar jo ganske sånne dagligdagse ting. Hun har liksom favorittsangene mine heter Happy, hvor en kvinne har mistet hunden sin, og hunden heter Happy. Så går det og skriker Happy! Happy! Og så hun trist, fordi hun har mistet hunden sin. Og så en annen sang om sko, og så tenker hun, jeg pakker ikke sko, for de kan jeg kjøpe hvor som helst. Så det liksom veldig hverdagslig ting, men den sangen her handler om en person, Pappy, som døde, og så har hun laget en sang om alle som kom til begravelsen hans. Så det på en måte en sang om sorg, men som også har mye glede I seg, så den på en måte... litt ulike deler, men hun har også en helt fantastisk stemme, så det får
0: Mener
1: du høre
0: på. Hun har en sang som heter Happy, og en som heter Pappy?
1: Ja, den her heter faktisk Happy to have known Pappy.
0: Åh, jeg elsker him! Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one?

0: Jeg ante ikke at du kunne spille piano så vakkert, Geir.
1: Øve meg på litt av hvert.
0: Her skulle vi sittet faktisk og hatt, det var det som var egentlig hele planen med Radioakeli in the first place, hvis jeg kan være så internasjonal, jo faktisk at vi hadde skulle style noen pianoer her. En eller annen fyr fra Marc Jacobs eller noe som skulle komme og style. Dette var det satt av budsjett til, style to flygler som man liksom gikk I et kryss. Og at man kunne på en måte spille hverandres ja, debatter, da, kan du si.
1: Og hva skjedde?
0: Det kan være det samme, for at, jeg ble litt sånn taken av hun Victoria
1: Williams, ja. Mm. Ikke til å bli forvekslet med Vanessa Williams.
0: Det var nettopp det.
1: Hun har også en sangkarriere.
0: Jeg gjorde det nesten nå, men det var bare navnmessig. For det to helt forskjellige personer.
1: Absolutt.
0: Med all respekt til Vanessa, men ja. Jeg tror jeg holder en knapp på Victoria, følger med.
1: Enn så lenge.
0: Og platen, den hentet fra
1: ja, det var vært. Loose, tror jeg den heter.
0: Så vi var jo da så vidt innom, nå det jo en utstilling du har kuratert som på Nasjonalmuseet.
1: Det stemmer.
0: Den står til september.
1: Jep, til 6. september, så det siste sjans å få den med seg.
0: Ja. Og løp på scenen I september, når det september, og det skjer så mye, hadde ikke jeg hadde anbefalt å gjort det nå, sånn, ja, plutselig det litt oversida.
1: Eller hvis det en varm dag, for museet jo lukket fra omverden, det temperaturkontroll, og gardinen nede, liksom, så her det jo bare å søke tilflukt fra solen.
0: Jeg vil tro at aircondition også ganske bra oppe på den døde avdelingen.
1: Absolutt.
0: For det jo så mye liv I den, og det var det jeg skulle komme tilbake til uten å være ironisk, for jeg har vært og sett utstillingen, jeg skal til å se den igjen. Veldig sånn oppløftende. For en som meg, som har vært veldig alltid, alle veldig redd for døden, men jeg har vært sånn, jeg tror jeg har en sånn angst jeg aldri har fått ut, som sånn der, det kanskje det største problemet her å hoppe ut I noe ukjent, og med det følger også dødsangst. Og dette her fikk meg litt roet ned, og det synes jeg var så vakkert. At jeg ble roet ned. Ja, men ikke sant, når man føler det, uansett hvordan personlig connection det så jo dette her noe som satt sammen på en veldig, veldig vakker måte. Du nevnte at det var en egen, du hadde funnet en egen kunstner som satt opp noe av grunnflatene.
1: Ja, det vi jobber med en fantastisk scenograf som heter Theo de Mans, som fransk, men bor I Belgia. Og han jobber jo for teater, han lager installasjoner til å vise andres kunst I, og så har vi jobbet sammen på et par prosjekter tidligere, så jeg visste at han var opptatt av noen av de samme tingene jeg var når det gjaldt døden, at det liksom et interessant tema som ikke bare skal vekke liksom angst I folk, men skal være noe interessant, og han på en måte lagt til stofflighet, som jeg håper folk interessert I, at det liksom teksturer og litt sånn somatiske greier på gang, pluss at det litt camp og kitsch involvert også. Så det liksom ikke bare sort og dystert, men det fargerikt og lekent og ja, litt kitsch.
0: Og I en sånn utstilling så det vel også sånn at man dras veldig naturlig mot enkelte ting, og det også ganske interessant, for jeg kom på det ved at jeg så han jeg dro sammen med og dro med på utstillingen, så jeg bare han vandret mot bare, hvorfor vil han se på det? Det var veldig, det var en fin liten opplevelse, for det jo selvfølgelig, de trekkes alle mot forskjellige ting, selv på en man kommer inn I et stort rom med masse momenter, og så det jo også videre i dette tilfellet egne rom som bygd inne I slags katakombeaktige, ja, og ja, gled dere. Men jeg tenkte vi kunne kanskje snakke om forhistorien til denne utstillingen. Det noe som du da bare får på request fra, jeg vet ikke hvordan det fungerer, som...
1: Nei, vi åpnet nye museer I 2022, og da det to etasjer I det store nye bygget som dedikert til samlingen. Og da vises jo tusenvis av objekter der, og de vises kronologisk og forteller litt ulike historier, men i mitt hode så den røde tråden at liksom utviklingen av den norske nasjonalstaten og norske kunst og kultur og institusjoner. Og det jo en historie, men det jo mange objekter som kanskje ikke passer inn i det narrativet, så den tidligere direktøren vi hadde for samlingen, Stina Høgqvist, som nå direktør i Tromsø på Nordnorsk Kunstmuseum, hun spurte kuratoren om de kunne foreslå utstillinger som brukte samlingen, men med andre type blikk. Så dette prosjektet her om døden litt i slekt med et annet utstillingsprosjekt vi hadde i fjor, som heter Ny Nordisk. Og da var det jo ny nordisk mat, da. Så det på en måte bruke det som en måte å se ting i samlingen på, som har kanskje med økologi å gjøre, med norske mattradisjoner, også nordiske, da. Så kanskje design av nye restauranter, hva slags keramikk det vi får servert maten på, hva slags teknikker det som brukes, og så videre. Så det var en måte, og så foreslår jeg døden. Fordi jeg tenkte det var en nøkkel til å bruke hele samlingen og se på alt, fordi vanligvis jobber jeg med samtidskunst, men samlingen vi har strekker seg jo flere tusen år tilbake inn i tid, helt fram til i dag, så det var kanskje den enkleste måten å bare si at jeg interessert i alt, alle de 400 000 tingene vil jeg gjerne vurdere.
0: Og jeg tror, selv om jeg hadde sett en av disse objektene på en utstilling for 2 år siden på Nasjonalmuseet, så hadde jeg ikke jeg hadde sett det i en helt annen kontekst, og det hadde sikkert ikke husket det hvis det ikke var noe veldig stort og prangende, men det det ikke så veldig mye av på denne utstillingen, altså stort og prangende i den forstand. Ja, det noen selvfølgelig ting som tar øyet ditt med en gang, fordi et tidsspenne av tid jo også såpass stort her at noen materialer fantes ikke. Når jeg snakker om prangende materialer, så tenker jeg mer på da uten å si for mye, disse høye skulpturene og
1: de som laget av voks.
0: Ja, det kanskje vokser, jeg kunne liksom ikke se for meg hva de var, de var veldig kjempefine, jeg synes de var, jeg tror det jeg liker best med de var at jeg ikke kan putte dem, de kan ikke puttes i en boks, de tre, kanskje, var det tre?
1: Det de mørke, brune skulpturene, eller det
0: ja,
1: hvite?
0: Ja, jeg husker dem nesten som litt lilla, type lilla, ja.
1: Ja, da det Sandra Mujinga sine Nocturnal
0: Kinship.
1: Ja,
0: det stemmer. Ja.
1: Så det jo tre skulpturer, eller tre figurer som danner en gruppe sammen, som liksom på vei gjennom utstillingen, på vei ut døra har jeg plassert dem, så de liksom prøver å finne utgangen, de på vei ut av museet.
0: Ja.
1: Og de kostymene, eller det egentlig laget som kostymer til en performance i et veldig mørkt rom, og det var blitz i rommet, så man, det reflektortekstiler på skulpturen, og så man på en måte

0: underbevisstgjørende, det er helt sikkert, men og så var det denne skulpturen jeg hadde lyst til å spørre om, som av nyere tid, og den sitter på gulvet, og i, mener jeg, i tre?
1: Ja, det nok Maria Passanau sin skulptur.
0: Mm-hmm.
1: Det jo da en 3D-scan av kunstnerens kropp, og så har den liksom blitt CNC-printet i treverk.
0: Ja.
1: Og så sitter denne skulpturen, den på en måte Marias nakne kropp på en trestubbe fra vår frelsers gravlund. Så det på en måte en slags vake hun sitter i på museet og venter på noe. Og det på min død, eller det på en måte litt sånn tvetydig hva hun venter på, men hun sitter der og venter.
0: Ja, jeg synes det veldig merkelig med akkurat den, for det var veldig mange ting som var veldig lett å se en link til døden på, men samtidig så etter hvert, for jeg fikk vært her en stund da, sånn at jeg gikk ut og tok litt luft, da, tok et par røyk, og så gikk jeg inn igjen, og da bare tenkte jeg sånn, jeg må slutte å, jeg hadde noe heldigvis en samtalepartner som var med, som man kunne bare fortelle hva man syns, og så var sånn der, ja, men litt, kanskje det bedre å ikke bare gå til hvert objekt og så tenke på linken de har til døden, men å bare ta dem inn, og jeg, med en gang jeg tenkte det sånn, så jeg det uten å kunne sette fingeren på det med, jeg følte den skulpturen av Maria, det selvskulpturen var et veldig dødelig materiale, holdt jeg på å si, sånn, samtiden i et noe som kommer til å rotne eller brenne, eller noe som veldig, jeg mener, det er ikke en steinskulptør.
1: Nei, og så det jo basert på kunstnerens egen kropp, og våre kropper jo laget for å dø, laget for å forrotne og liksom bli noe nytt igjen kanskje, eller bidra til et nytt økosystem. Mm. Og da kunstneren kom på åpningen, så var jo hun gravid i 8. måned, så da det jo på en måte allerede skjedd mye med hennes kropp fra den skulpturen.
0: Yeah.
1: Og det tenker jeg også er fint å tenke på når man på museet. På museet så tingene tatt ut av tiden. De har på en måte satt på pause fra sine vanlige liv.
0: Mm.
1: De er der for å bli en del av utstillinger, eller i samlingen, og bevares for evig tid, hva det enn er. Men ja, det liksom den rare statusen med disse objektene på museet, og så går livet videre utenfor museets dører.
0: For der har man jo det spektret her av ting og gjenstander, som, og skulpturer, og at man har det fra hvis det letteste og mest lette dødelige, holdt jeg på å si, en av de få bildene som fra et gravøl, hvor det er i titlen, som jeg tror alle hadde skjønt, til da denne Maria på gulvet, som kanskje sitter og venter på døden, men det ikke noe sånn helt sånn poengtert, liksom at det der, men hun ser så rolig ut, hva eller sånn, hvorfor det en ung kvinne representativt på døden? Ja. Men
1: det vel det vi kaller laveste fellesnevne kuratering, når det liksom, hvis det død som tematikken, og det veldig synlig alt, så synes jeg det kanskje ikke så interessant, for da kan du bare se på det, så skjønner du døden, og så kan du gå. Her det litt mer, ikke alle objektene direkte linket til døden eller har en funksjon i forhold til døden, men det liksom å vise en rikdom i samlingen, men også i livet, at det ting vi omgir oss med hele tiden som kanskje har betydning. Vi lager våre egne ritualer for å leve og for å dø. Så det egentlig litt der.
0: Det derfor vi her. Kanskje.
1: Kanskje.
0: Hadde du med en låt til fra med tanke på den utstillingen?
1: Ja da, jeg har med en låt av Bonnie Prince Billy, og det sikkert noen som kjenner til den sangeren. Det på en måte Death to Everyone som jeg tatt med, og det jo for å minne oss på at den kommer til oss alle. Det på en måte noe vi ikke unnslipper, uansett hvor mye vi prøver, eller hvor mye penger man har, så slipper man ikke unna. Så det jo egentlig litt fint, og så det på en måte en ganske sånn insisterende låt. Så en litt annen vinkling på døden enn Victoria Williams.
0: Ja,
1: så
0: det må man være åpne for.
1: Jeg håper det.

0: der er nydelig, nydelig om, kan man si døden, ja. Hva hørte vi?
1: Da var det Bonnie Prince Billy med Death to everyone is gonna come.
0: Og jeg tror ikke jeg nesten fikk med meg den setningen en gang, ja, men det, melodien den var så fin straight away og så harmonisk og så det var rart at han sa det igjen.
1: Ja. Skal begynne å lage spilleliste til min egen begravelse snart.
0: Og jeg har jo laget så mange.
1: Ja, det har
0: jeg. Og jeg blir flau også når jeg finner ut av, eller jeg husker at det, å nei, ikke den da, Morten. Har du vært der, liksom? Har du vært så selvopptatt og pretensiøs, som bare sånn, hey, they all gonna cry. Nei, så lenge det et bra... Så lenge det et bra narspill på etter bursdagen min, hvor alle har det dritgøy og hopper opp på bordet og sånn, så kommer jeg til å stampe i graven. Eller banke huet mitt opp i den der likgreia.
1: Nå velger du også hva slags kiste du skal ha, eller skal du kremeres?
0: Kremeres med en gang. Jeg vil brennes med en gang. Jeg sånn som, for jeg tror på en slags... Jeg vil ikke si ja, etterliv, men jeg tror ikke man kan kalle det det, for jeg tror man bare går ut i en sånn ånd som har en bevissthet, men som hvor bevisstheten bare egentlig en kraft, og de få gangene det kan slippe inn et sånt lite snev av at man får det der déjà vu, at man har vært et sted og før og sånn, så det eneste man av seg selv igjen, noen sånne små korn av bevissthet. Men dette her jeg skal skrive bok om, og det gjør det da. Det blir i så fall hele Nasjonalmuseet.
1: Du kan begraves der.
0: Men nei, det skal jeg ikke. For jeg kan bare tenn på meg, det sier jeg til alle bare sånn, hvis jeg skulle dø bare forsikre meg med at det død, bare tenn på
1: tenner du på meg?
0: Fortest mulig, altså jeg vil ikke være i den der døde posisjonen lenge nei, jeg vil da vil jeg, I want to go on I want to fly in the sky men når, hvor lang tid det Jeg burde kanskje spørre deg først, for det ikke sikkert det så mange som vet det, hva en kurator egentlig
1: Det jo ikke noe beskyttet titel, så nå kan man jo kuratere Instagram-feeden sin, og man kan kuratere spillelister, men det jo det å velge ut ting, da, sette sammen ting. Tror det egentlig stammer fra det å ta vare på, og liksom kurare, det jo liksom verbet det kommer fra, og da det jo liksom en ivaretager av for eksempel en samling med kunstobjekter, at du tar vare på dem, men da også begynner du å sette dem sammen til utstillinger for eksempel som kan deles, eller ja, det på en måte ja, velge ut ting og sette det sammen, og det en mange ulike måter å gjøre på det, sånn som med laveste fellesnevner, du kan vel som sa gull, Jeg har sett en utstilling om gull, og da var alt I gull, og det var det ok, ja, ja, greit. Og så kan man lage ting som kanskje litt mer tvetydige eller vanskelige. Så jeg tror nok den utstillingen nå litt mer utfordrende, fordi den ikke så didaktisk eller enkel.
0: Og nå Nasjonalmuseet så heldig, ja, nei. Det noe som går på tid, eller at man tenker på da, da kan du ikke gjøre freelance-arbeid, eller sånn, hvordan fungerer det slik sett?
1: Den stillingen jeg har jo på en måte på livstid, så den jo der til jeg får sparken eller sier opp. Ja. Det kan jo også skje, sagt opp før.
0: Og de har flere kuratorer, eller en? Eller?
1: Nei, det ganske mange. Det jo Nasjonalmuseet ble stiftet i 2003, og ja. Da var det gamle Nasjonalgalleriet. Det var museet for samtidskunst. Du hadde kunstindustrimuseet, arkitekturmuseet.
0: Det mye. Jeg skjønner at hvis du hadde vært det eneste, så hadde ikke at du hatt tid til å sitte her.
1: Det ja, 20 pluss.
0: Ja. Og jeg sikker på at dere har nok å gjøre alle sammen, så med tanke på hvor mye mose som finnes, ikke bare i museet, men i katakombene under.
1: Ja,
0: det jo a waste som ikke er waste. Vastland.
1: Ja, super waste.
0: Og hva egentlig... Det er også et litt vanskelig spørsmål, som jeg tror de fleste tror de kan svare på med en gang, men sånn, var det noen som snakket om, og de hadde sett liksom et eller annet, jeg husker ikke om det var egyptisk eller noe sånn, og så tenkte jeg så nærmest, jeg trodde det skulle være norske ting. Og så tenkte jeg sånn, den, selv jeg visste det, ja. men du kan kanskje forklare det, hva er Nasjonalmuseet? Sånn, bare sånn, kjedelig teoretisk.
1: Det jo en institusjon som samler på kunst og design og arkitektur. Mye av det jo for å ha et sted hvor det norske kan være hjemme, at de fleste europeiske land har jo en lang tradisjon med museer. Så når Norge fikk friheten sin noen timer i 1814, så begynte jo det hadde jo samtalene om den norske stat og hva den norske nasjonen skal være allerede begynt. Og da ville man jo ha egne institusjoner som kunne samle på det norske. Så man kan jo lese mange av de tingene som skjedde på 1800-tallet i lys av liksom, jakten på det norske, starten på Universitetet i Oslo, at man fikk sin egen universitet, sine egne museer, sine egne akademier, og så videre. Så det litt i tråd med det. Men for å være en moderne stat i 1800-tallet, så måtte man også kunne fortelle om sitt eget opphav i verden, så du på en måte å peke på det som da var ja, de viktige kulturene, antikken, gresk og romerske kulturer og så videre. Så det første rommet når du går på det nye nasjonalmuseet er jo dedikert til antikken, og rommet etter er disse gipsavstøpningene som man kunne se på i det gamle nasjonalgalleriet, i skulptursalen og så videre, så kunne man kopiere de for å lære. Ikke bare å se, men lære å tegne selv og skape selv. Da. Men da skulle man jo lære ved å kopiere de gode tingene fra antikken, for eksempel.
0: Jeg liker veldig godt, det første som slo meg med det bygget var at det i en sånn folkelig stein.
1: Ja, skifer.
0: Ja. Ja, men seriøst, jeg synes at det fungerer kjempebra. Og så at det da ute, oppe, så det, for nå tar jeg jo ting som ikke så poengtert, som man tar for selvfølge, da, for det jo inne i museet man burde snakke om, men denne stenen, den fortsetter jo inn i vestibylen,
1: ja.
0: Og overalt egentlig, men ute, oppe, så det jo en sånn lavo, ja. Som så koselig. Og det var litt sånn småregn når jeg var der nå sist, og det var ingen andre, for da var det jo snart stengetid, men da var jeg liksom vandret opp på taket der, og så ble jeg bare titt inn i lavvån, og da så jeg vaktene bare sånn smilte litt, og så sa, gud, hva er det han skal nå? Så bare, nei, men du, så tenkte jeg sånn, jeg kan ikke bare sette meg der inne. men det var nesten litt fristende å bare, jeg skal sove her i natt, jeg er så lille koja.
1: Mm-hmm. Det House for All Cosmologies av Yuar Nango, så det på en måte et sted hvor du kan slå deg ned og henge litt, og jeg tror en gang i uka så tenner vi bål for oss å bevare bygget.
0: Og lukta inn i det, for det luktet som sånn nybrent bål.
1: Ja, og det blir brent bål der, fordi den strukturen er lagd for å bo i. Mm. Så hvis det ikke bor folk der, og det gjør det ikke, så må vi i hvert fall simulere det, så du liksom må tenne bål og ha varme der, og så videre. Så ellers så begynner jo også ting å...
0: Eller who knows? Kanskje det ånder som bor der?
1: Airbnb.
0: fra denne utstillingen er det kanskje noen som har tatt seg tid til å...
1: I hvert fall jeg tror det litt intensjon at det plass til alle slags ulike typer folk og fe.
0: Så det jo Nasjonalmuseet, kan man da konkludere med, på en måte et sånn hovedmuseum for en nasjon? Som i dette tilfellet Norge. Eller har du noen andre museer, oppås i andre land, nasjonalmuseet?
1: Ja, det ganske vanlig. Du har jo liksom nasjonalmuseet i mange andre land.
0: Men da heter de andre ting?
1: Ja, eller i Sverige heter det Nasjonalmuseet.
0: Åja, ok.
1: Også, eller kanskje du har Statens Museum for Kunst i Danmark, og The British Museum, og, så det finnes jo mange varianter av det, men det disse museene som skal liksom fortelle nasjonshistorie.
0: Primært det norske som bruker ordet nasjonal, bortsett da fra Sverige.
1: Ja, og så har du på en måte mange andre land som har det i titlene, for det er en egen kategori nesten i museumsfeltet, sånn som du kanskje har kunstmuseum, så har du også nasjonalmuseum, men det kan også være, ja, for det meste for kunst, tror jeg.
0: The Rational Museum. Yeah.
1: Rasjonalmuseet.
0: Ja, Nasjonalmuseet, jeg sa det så mye. Men uansett, vi skal ta oss tid til å høre en liten trall.
1: En trall til? Jeg tok med Dinosaur L, og det
0: Det ikke Junior.
1: Nei, ikke Dinosaur Junior. Den har ikke en tydelig dødstematikk, men det som utstillingen, det ikke alt som trenger å handle om døden, for alt handler egentlig om døden.
0: Og dette kanskje en sånn dinosaur som var sånn Rexaperx, eller hva heter de der som var dødelige, de som drepte og
1: spiste. Tyrosaurus Rex, nå, nei, jeg klarer ikke å snakke engang. Ja. Nei, men det i hvert fall en sang av et band som var assosiert med Arthur Russell, og han jo død, så det kanskje får være grunn nok til å ta den med på en dødssamtale på abstinens.
0: Absolutt.

0: Det var 6-6. Aller sist her, hun faktisk I Norge, tror jeg, nå. Hun skal I hvert fall opptre I morgen, så kanskje hun kommer I morgen, men 6-6 har jo vært favoritt på radioen her. Så jeg måtte bare understreke det for vår gjest I dag, Geir Haraldseth. Så glad for å ha deg her I studio.
1: Deilig å være tilbake igjen.
0: Du skal ikke slippe unna, du blir sikkert fanget inn her ved en annen anledning, selv om det høres veldig kjedelig ut, så skal det bli veldig gøy. Sommeren lang, fortsatt.
1: Noen sanger lange, og andre sanger korte, sånn som I livet.
0: Ja, akkurat som livet, det livets manual, jeg vil kjøre meg gal. Det en veldig stor hit. Som, men vet du hva, 6-6, altså på Pride-scenen I morgen, klokka 6.
1: 6-6-6.
0: 6-6-6. Og hvis dere har noe overskudd etter parade og 6-6, så må jeg gjøre litt selvreklame og si dra innom og høre Horror More spille sammen med Ole Abstract på Jäger søndagen så har man fri og da bare labber man ned sånn I to tida ned på museet og så ser jeg og det dreper nedturene uansett hvis man skal være fyllesyk eller ikke så vil det gjøre godt
1: Ja, garantert opptur med døden.
0: Jeg mener det. Det var ikke ironisk ment.
1: Nei.
0: Det kan godt hende jeg gjør det. Så, men du trenger ikke å være der hver dag, trenger du det?
1: Nei, men jeg ofte innom. Det liksom å ta vare på utstillingen og sjekke at alt ok og alt fungerer. Det på en måte lydverk, og det et verk som driver og rotner foran øynene våre I utstillingen også. Det mye, liksom, mye å ta vare på.
0: Har du et favoritt, sånn, for det vet jeg, alle sikkert favorittene, men sånn, så går det sikkert I perioder på hva du plutselig liker mest. Det forandrer seg sikkert.
1: Det sammenstilling, kanskje akkurat det som jeg så på I dag, var et fotografi av Nan Goldin, amerikanske kunstneren. Mm. Da det en kvinne I en taxi som sitter med et sjal rundt hodet og ser ut som hun I sorg. Og like bak det et terrakotta-hode, et truskisk terrakotta-hode som ser nesten ut som damen I bildet. Så det liksom disse linjene over tid som plutselig blir synlige.
0: Og det mener jeg også var I en av disse installasjonene som han har laget.
1: Ja, Theo har laget en sånn stor vokslysestake som vi viser smykker laget av hår, menneskehår.
0: Vel, ja, jeg elsket den delen, jeg elsket alle delene, men der kunne man på en måte se lag, der kunne man se en annen ting som da gjemte seg bak. Ja. Uansett, kom dere dit da, folkens, opplev være litt sånn kulturelle og gjør promo for meg. Da. Hei, jeg skal på Nasjonalmuseet, og jeg hørt på abstinens. Jeg vet hva Nasjonalmuseet
1: Egen rabattkode.
0: Og jeg skal på den som Geir Haraldseth har kuratert. Da vet dere ting, da vet dere så mye mer enn det jeg gjør, og dere får, vi må nesten si bare da, tusen takk for I dag.
1: Takk for spørsmålene.
0: Og takk for svarene. Mm-hmm. Man kan kose seg lenge med å ha det gøy, og det skal vi I helgen. Selv om du skal sikkert mange viktige ting, så skal jeg også mange viktige ting.
1: Absolutt.
0: Jeg skal se på 6-6.
1: Klokka 6.
0: Og på museet.
1: Søndag.
0: Ja. Da sier vi takk for nå, og da avslutter vi med en liten sang du skal bestemme.
1: Hvis vi har tid, så det Macy Rodman med Born, så da det på en måte gjenfødelsen ut av denne timen.
0: Jeg vil bli Born igjen, ja.

0: Du hører på Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet en reprise.
1: Men jeg jo en skrålet.
2: Dette programmet sendes ikke.
1: Ja, dette programmet ble så rett.
2: Hello! Nei, vi tar på nytt. Det var feil. Ok, vi prøver igjen. Siste forsøk. Klar? Hei, dette her Akke, inne med tredje og siste forsøk på å si Lines Lune landing på Radio Orakel. Og dessuten, som Ingevild sier, jeg Akke fra The Gratitudes. Eller som noen ville kalt meg, Lefsen. Eller som andre ville kalt meg. Nei, ok, vi tar det. Hei, jeg Akke fra The Gratitudes. Dette fjerde og siste forsøk som jeg skal bruke på å si at vi hører alle sammen, deg inkludert, på Lines lune landing på Radio Orakel FM 99,3.

0: Venus bumulang ni.
1: Da vel egentlig bare å sette I gang. Skal jeg bare kalle deg Akke?
2: Ja.
1: For du hadde jo fire navn eller sånn, du? Eller?
2: Ja.
1: Du kan si kanskje en gang navnet, da?
3: Ja, si hele en gang, og så kan du si Akke etterpå. Det greit å ha hele navnet.
2: Men det bare hvis du husker det.
1: Ja.
3: Fordi på pisternepose så kutta du ut, hørte jeg, de klarte ikke nok. Akke, nei, Atle... Blomstad.
1: Jeg har bare tenkt Akke, siden du sa det på den at du Akke kommer. Jeg bare,
3: ja. Nei, men han heter Atle Egil Knoff Glomstad.
1: Ja. Atle Egil Knoffs Glomstad.
3: Knoff.
1: Knoff.
2: Uten S.
3: Det med litt sånn spansk på slutten, Knoff.
1: Knoff?
3: Nei da.
1: Knoff. Knoff. Du mener...
3: Bergens Knoff.
2: Jeg vil si på tødersk. Knofferen.
3: Knofferen.
1: Knofferen.
2: Ja, det kunne jeg
1: godt. Eller nede I Stavanger. Nei, det var Bergen det kanskje. Nei, jeg vet ikke, jeg så dårlig på sånn dialekt. Men jeg klarer ikke sånn opp I en telemark-dialekt engang. Jeg sånn... Oppe I dalen der, klart
3: det. Det vanskelig.
2: Tenk ja. Jeg frykter flykt over oppe I Sjåk, oppe I Lom.
1: Oppe der, ja.
3: For det ikke telemark. Der er det noe annet.
1: Ja, men det jo mange flere, eller det flere forskjellige da, for jeg kommer fra Skien.
3: Åja, sånn ja.
1: Den jo, ja, den jo egentlig litt vasket bort da, men det jo litt sånn biler og båter og...
3: Der det jo egen.
1: Ja, har du noe kaffe? Hvor kaffen?
3: Ja. Men, snart. Snart.
1: Ja, snart, da du søt.
3: Ja, jeg vet det.
1: Men andre steder så det rart.
3: Ja.
1: Ja, det veldig rart.
3: Mange forskningsvenner.
1: Ja, ikke sant? Du skjønner ikke hva de sier, vet du.
3: De så Oslo-ødelagt.
1: Ja, det går jo fort, for folk begynner å mobbe da, vet du. Biler og båter. Kult. Ja, jeg sier jo bare velkommen til Linus Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3, din feministradio. Så det skal vi si I kor resten av sendingen, hver gang jeg sier det. Og så, jeg har besøk I dag av musikere, og det The Gratitudes. Det et band med Ingvild Hammer og Akke, nå har jeg glemt allerede navnet ditt, de fire.
2: Det så fint.
3: Men han kan jo si det selv.
1: Ja, kan du introdusere deg selv, Akke?
2: Jo, Akke, da, som jeg egentlig da heter Atle Egil Knoff Glomstad.
1: Velkommen.
2: Bedre kjent som Lefsa.
1: Lefsa? Lefsa.
3: Folk synes det var så langt navn, så de kortet det til Akke. Jeg gjetter.
2: Ja, du gjetter relativt riktig.
1: Ja. det sånn, Lefsa og Nøtteskrika, det nytt band. Dere skal sikkert lage sånn tulleband.
3: Ja. Eller
2: knafferen og nøtteskrika. Men altså, nå vi jo bare to av hele bandet som her.
1: Ja, for dere fire.
2: Vi fire.
1: Ja. Hva heter disse andre bandmedlemmene I dette punkete, veldig kule bandet? Eller det punkete? Det det.
3: Rockete, ja. Litt poppet og litt punkete.
1: Ja.
2: De andre to heter I fort rekkefølge Magne Vannebo og Morten Lunde. Altså Magne Vannebo og Morten Lunde.
1: Ja.
3: Og de spiller bass og trommer.
1: Ja.
3: Og spiller I mange andre band også.
2: Ja,
1: som de fleste av dere gjør. Eller føler jeg mange av liksom... Hvilke andre prosjekter dere to har... Du har jo et soloprosjekt.
3: Jeg har et soloprosjekt, og så jeg med litt her og der på forskjellige ting.
1: Mange ting. Vi hadde jo en spilleliste med alle dine prosjekter I gang.
3: Ja, det...
1: Det var gøy.
3: Det var gøy, det.
1: Ja. Og du da, Akke?
2: Ja, du, min meritliste betraktelig kortere enn Ingvilds.
1: Ja.
2: Jeg kommer fra et band som heter Cockroach Clan.
1: Ja, det var litt kult navn da. Det må jeg sjekke ut.
2: Gammelt Lillehammer punk rock band som har spilt her på Blitz masse på 90-tallet.
1: Gøy.
2: Ja.
1: Så du kjent med lokalene?
2: Veldig kjent med lokalene.
1: Har du gått av vill I, det jo to forskjellige trappoppganger, og har du gått av vill her før?
2: Ja, men ikke så vill som jeg går med på Rolleka.
3: Kampen da, er det?
1: Ja, det det, ja. Der hadde jeg også gått meg vilt, tror jeg.
3: Det
1: Er ikke så langt unna meg, egentlig. Men det jo veldig hyggelig å ha dere her, da.
3: Tusen takk.
1: Dere har jo et album, dere som dere ga ut 4. oktober. Nei, november.
3: Oktober.
1: Ja, bare hvilken måned vi nå?
3: Ja. Det var release 4. oktober, og gitt ut av Vestergaard Records.
1: Shout out til Vestergaard, ja, det jo den t-skjorta du har på deg I dag, det Akke.
2: Ja.
1: Fin blå logo med dobbelt V.
2: Blå logo med dobbelt V.
1: Ja, og den gull-t-skjorta du også veldig
3: fin. Ja, jeg har på meg gull-gratitudes t-skjorta, og det bare jeg som har den.
1: Ja, jeg hadde egentlig tenkt å bare, hvor får man tak I en sånn, for det jo ekte gull, ser du som det glittrer som et speil nesten I gull.
3: Ja, og så jeg laget den selv, så det umulig å få tak I.
2: 18 karats takknemlighet.
1: Selger du ikke design heller?
3: Vi selger merch, men det hvite t-skjorter da. Eller blir svarte med hvite.
1: Nei, det til eller hvor kan man finne merch? Det på hjemmesiden.
3: Det på merchshoppa.no.
1: Heter det?
3: Det rett og slett Jonas fra Backstreet, som har en egen merchshoppe.
1: Åh, det veldig kjent.
3: Merchshoppa.no, og der det masse kul bandmerch med masse kule band.
1: Kult, merchshoppa.no. Alle sammen, gå og sjekk ut.
3: Ja, sjekk det ut. Der det er bra folk som driver den, og masse kule band.
1: Kult. Ja, og det albumet her, det heter jo The Generous Are Back.
3: The Generates.
1: Herregud, jeg klarer ikke å snakke I dag.
3: Nei, men det, sånn har jeg det ofte.
1: The Generates.
3: Generates.
1: Okay.
3: The Veldig. Generates Are Back.
1: Ja, hva betyr egentlig The Generates?
3: Ok.
2: Det betyr at det de degenererte som attende.
1: Hva betyr degenerert?
2: Det betyr at det mistilpasset.
1: Misfits, på en måte.
2: Misfits, gjerne litt sånn som meg.
1: Ja,
3: og litt sånn som meg.
1: Ja.
2: Nei, det mer sånn outcasts, underdogs. Altså,
3: litt annerledes, litt svekka kanskje.
2: Altså, for
1: det, ja, litt svekka.
2: Det jo egentlig... Titelkuttet på skiva heter jo The Generates Are Back, og grunnen til at det heter det, for det var en sånn ganske rimelig tullete fyr. Mm-hmm. Altså, den låta basert da, på en sånn historie, som var en sånn proppfull av hallucinogener og sånne ting, som skal teste nye sportsbilene sin på motorveien innover mot Oslo. Og han gir fullstendig de pinne, ikke sant? Det går fortere og fortere, og veier blir smalere og smalere, du vet hvordan det går når det skikkelig fort, bare
1: tunnelsyn. Bare
2: tunnelsyn og ting forsvinner på siden på, og så plutselig så kommer det politibil opp på siden på den da. Og presser den inn til siden, og tenker liksom, faen, nå jeg nødt til å skjerpe meg, jeg må skjerpe meg, late som jeg lykter. Og kommer politimannen bort og banker på ruta og svever opp politimannen. Du klar over hvor fort du kjørte? Jeg tror ikke jeg var over 110 konstabel. Du har ligget i 30 siden Gardermoen. Kom ut av bilen.
1: Det livsfarlig. Jeg ligger i 30, ja. Jeg har kompensert veldig da, for at jeg hadde tatt litt sånn sopp.
3: Og der har du et eksempel på disse nydelige tekstene som Akke skriver.
1: Ja.
3: Helt sånn fantastiske historier, hver eneste tekst, det må jeg bare si. De faktisk så bra, de tekstene, at vi har fått oss hjemmeside, og der kan man lese alle tekstene på thegratitudesoslo.com.
1: Veldig kult, alle burde gå og sjekke. Da kan man jo pugge låtene også.
3: Man kan virkelig, og hvis jeg synger feil på konsert, så det frem med pekefingeren.
2: Skal alle si som Billy sier, vokalist I Cockroach, jeg skjønner ikke dritt av hva du skriver om, jeg.
3: Men det jo jeg. Ja. Jeg elsker de tekstene, det virkelig...
1: Sa du de var sanne, sa du? Sanne fra virkeligheten?
3: Nei, men det er jo ikke sanne, nå uttaler jeg meg litt på din vegne, men det jo historier om...
1: Inspirert.
3: Kanskje noen sånn, og...
1: Ja, man vet ikke, rett og slett.
2: Jo da, altså, egentlig så det jo bare... Tekstet blir en sånn rytmisk, fonetisk unnskyldning for at vi ikke skal ha noe å gjøre. Så det er ikke så mye handling.
3: Men ofte så blir det jo en sammensetning kanskje av ting, at noe sant og noe ikke sant. Det I hvert fall for min del,
1: det
3: noe det sikkert litt sånn for deg også.
2: Anxiety og Mother har jo et innhold, og samme med Tating the Donnas, første låta og første single fra skiva, det ganske artig, for at det var jo Palo Altos feteste band på 90-tallet. De var punk, og de var rock'n'roll, og det handlet om å ha det gøy, ikke om å være misfornøyd, og det der falt jeg så forferdelig for da, vet du, på 90-tallet.
1: Ja.
2: Så,
1: det var gøy til siden.
2: Jenteband, jeg elsket bandet, og jeg hadde lyst til å date alle fire hvis det
1: var noe å si på verdens
3: alle fire,
2: og
3: en gang
2: så
1: Det jo spennende, da. Ja. Eller, det har vært mye...
3: Det lov å...
2: Det litt artig at Ingevild synger om min guttedrøm der, da.
3: Jeg synger om hvor drithottede Donas det er veldig funny. Jeg er jo ikke lesbisk, men skulle ønske jeg var det, egentlig. Jeg tror det hadde vært lettere. Men det veldig funnig å synge dette her. I fall in love all over again, ikke sant? Om de og bla bla bla. Og alle de forskjellige tingene som man gjør sammen og sånt. Så. Men jeg digger det Donas, jeg også, så det...
1: Kult.
3: Passer bra.
1: Vi kan jo bare høre på den første låta da, siden vi har fått den introdusert. Og så etterpå kan vi bli litt bedre kjent med Akke her. Hvor kommer du fra? Hva tenker du om feminisme?
3: Ja. Mm. Skal jeg introdusere låta?
1: Ja, det kan du gjøre, vet du.
3: Ok, kjære lyttere, nå kommer altså Dating the Donas med The Gratitudes.

0: Da hørte vi jo nettopp på den første låta vi på albumet til The Gratitudes. Date in the Donnas. Vi hørte en litt morsom historie foran, eller før låta. Og jeg har besøket Ingvild Hammer og Akke, som sitter her I studio.
1: Oh yeah!
0: Og vi koser oss med bananer, I hvert fall jeg.
2: Slass å få servert øl og M og banan. Det setter vi pris på her I rockebransjen.
0: Det alt man trenger.
2: Det alt man trenger.
0: Ja, kanskje en kaffe I nye, men det har vi ikke her.
2: Nei, men det vi har ikke 10 kopper I dag, I hvert fall. Så I'm done.
0: Ja, da det jo liksom, da funker jo ikke kaffe lenger da.
1: Nei,
0: jeg blir immun. Det. Veldig hyggelig. Ja, dere har jo gått ut her albumet i 4. oktober. I forrige 4. flere år siden. Og det åtte låter? Ni
1: låter, for det ser ut som det to.
0: Ja. Herregud, hør, altså, jeg føler hjernen min.
1: Nei, men det ikke noe å si.
3: Altså, jeg har brukt kulramme på den der ganske mange ganger. Jeg kommer til 9 hver gang nå.
0: ja, ikke sant? Ja. Man blir vant til det, liksom. Ja, men det veldig kult. Det er jo driv her.
2: Vi kan fortelle litt om prosjektet bak, eller innspillingen. Yes. Det jo spilt inn I Subsonic Society av den briljante legenden, musikeren og produsenten og teknikeren Anders Møller.
3: Også kalt, det jeg som Anders Møller.
2: Og så kalt det jeg som Anders Møller, og så det jo Vegard Sleipnes som har masteret det. Det fantastiske folk.
0: Veldig bra masteret også.
2: Veldig bra. Kult. Så det jo gitt ut på vinyl, og det jo ikke hverdags. Det jo litt luksus I disse tider.
0: Og det veldig kult cover som jeg sa, som du har laget helt selv.
2: Ja.
0: Det fergerikt og kult. Hva egentlig de... Det roboter?
2: Det er figurer som du kan tenke ut selv hva her.
0: De ser litt kjente ut på en måte, og så får man assosiasjoner til forskjellige ting på TV, eller ikke sant, på...
2: Det er på en måte The Degenerates-gjengen som har samlet seg til et slags gruppefoto hver for seg.
0: Har dere valgt dem som hvem her?
2: Ja, Akke gjorde det en gang.
0: Ja.
3: Jeg gjorde det, jeg fikk utlevert skillet I Trondheim.
2: Men da måtte det nesten ha vært en videostream dette her, hvis vi skulle gjort det
0: Ja, ikke sant? Man kan jo bare, ikke sant?
2: Så han har faktisk pekt ut det når de pakket opp platene, veldig som plateselskapet.
3: Hvis du ser nummer 2 fra venstre øverst, det Robert Dyrnes.
0: Det med en rosa med litt sånn skjevt hode? To øyer sånn?
2: Men det krever at litterne da har cover foran seg, det har de ikke antageligvis.
0: Nei, det har de ikke, men de kan jo gå inn og sjekke det på nettet, det jo veldig kult. Det på en måte, det jo tre rader med typ 4 slags profilbilder, bare at det er litt forskjellige slags fantasifigurer.
2: Absolutt.
0: Ja, og veldig kul sånn grafisk design.
2: Å, takk. Ja. Det ble jeg glad for å høre.
0: Tar du sånn oppdrag for andre også, eller hvor du lager sånne ting?
2: Jeg driver og studerer grafisk design, så det det beste kompliment jeg kunne fått.
0: Kult! Oi, jeg forventet ikke den.
3: Ingen har begynt å spesialisere seg på hallucinogene mugshots.
2: Ja. Hallucinogene vinylcover.
0: Det store pupiller.
2: Jeg gjør så godt jeg kan.
0: Det veldig kule farger.
2: Jeg skal si fra til skolen om at jeg fikk ros på radioen.
0: Gjør det. Ja, for det kunne vært på bilde, altså det kunne vært en plakat liksom.
2: Det faktisk, så det faktisk I utgangspunkt av et bilde som jeg har hatt på en utstilling. Men jeg har forandret på det og tilpasset det og gjort det litt annerledes enn originalbildet da, som så stort.
0: Åh, det kult. Har du det hjemme på egen nå? Eller hvor gjør du det?
2: Det datteren min, Nina, som sier at hun eier det, så jeg får ikke selge det.
0: Jeg hadde tenkt å kjøpe det!
2: Men det går an å kjøpe trykk av det da.
0: Ikke sant? Det veldig kult. Nei, jeg liker det. Det stilig, og det jeg liker sånne knallfarger også.
2: Ja, kult.
0: Har det hjemme på veggen noen ganger også? Sånn knalloransje og sånn.
2: Ja, farger bra.
0: Veldig bra. Og du, Akke, hvor kommer du fra? Det Oslo-væring?
3: Nei, vet du, jeg kommer I utgangspunktet fra en liten tidligere jordbruksbygd I Gudbrandsdalen, som heter Øyer, som ligger 2 mil nord for Lillehammer, som nå blitt en sånn slags turist.
0: Har det blitt?
3: Perle I stedet.
0: Perle eller?
3: Perle! Det der jeg kommer ifra.
0: Ja, dialekt og...
1: Ja, der jeg kommer.
0: Ja.
3: Så...
0: Var det mye musikk og sånn der når du var liten til hjemme?
3: Ja, det galt. Vet du, Norges første New Romantics-band kom jo fra Øyer, de het Grå.
0: Åh, fett navn. Ja,
3: som med to A-er. Senere skiftet navn til Av Lenestol. Det var så drøyt. Det var blant annet forfatter Stig Sæterbakken var med i det bandet.
2: Ja.

0: så veldig mye overalt. London, tilbake til Lillehammer, Park.
1: Når begynte du band og sånt da? Var det tidlig? Eller med gitar? Du spiller gitar?
0: Ja, ja. Ja det, vet du, det begynte jeg allerede med i 12 års alder, vel?
1: Ja, på det barneskolen. Ja, barneskolen.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja, kult. Jeg hadde tilbud om det på skolen og sånt, eller var det hjemme på det? Eller hos kameraten?
0: Nei, vi hadde en sånn kommunal musikkskole der.
1: Det kult.
0: Og så jeg begynte jo der, men så plutselig ble jeg gitarlæreren der sjuk. Så da bestemte jeg meg for å ta, i stedet for å være elev, så skulle jeg heller ta alle elevene hans. Så jeg begynte å gi hjemmeundervisning til de i stedet.
1: Det var veldig lurt.
0: Så han var tilbake.
1: Så hadde han ikke flere elever.
0: Nei, ikke sant. Det stikket av alle. Og da måtte jeg jo begynne å lære meg teori, ikke sant?
1: Ja. Og det vanskelig sikkert, eller? Jeg kan ikke det selv egentlig.
2: Da vil jeg bare komme med lite innspill. Det jo Akke som har laget, eller skrevet, som det heter på musikerspråk, jeg pleier å si laget det da. Alle låtene på skiva.
1: Ja, i melodi eller tekst?
2: Tekst og melodi, alle hans verk.
1: Og du bare synger liksom?
2: Ja, jeg bare synger, jeg får servert alt på gullfat.
0: Men det verste at hun forstår jo akkurat hva jeg tenker. Jeg kan jo ikke synge, så jeg spiller inn det med noen som bare... Og så tar Ingvild og bare drar det ut akkurat sånn som jeg har tenkt.
1: Det sånn jeg drømmer om å være en sånn, Ingvild. En sånn som deg.
2: Jeg drømte om å få jobbe med en sånn som han, så det er perfect match, tror jeg.
1: Så koselig! Nå klapper de hverandre på skuldra. Ja, men det er jo...
2: Jeg føler meg heldig som havnet i det bandet her.
1: Det sikkert viktig da, å trives med de man i bandet, hvis ikke så går det jo ikke.
2: Du vet at Magne og Morten spiller jo også i noen veldig kule band som vi kanskje kan nevne.
0: Ja. Cosmic Boogie Tribe og The Good Band is Ugly. Så det jo to...
1: Nice.
2: Man får ikke bedre komp enn det.
0: Nei.
2: Det trommer og bass fra rockehimmelen.
1: Ja, og du har jo Elvis egentlig, eller den der, jeg husker den Susie, nei, Good Golly Miss Marley.
2: Ja.
1: Veldig gult. Ja. Nei, det var skikkelig sånn rock'n swing and roll.
2: Ja, den ganske brutal.
1: Veldig gøy. Nøtteskrik. Nå kommer nøtteskrik,
2: sa hun. Takk for å komme på bistro med Petter på gitar. Jeg vet ikke om du har hørt.
0: Du, ble ikke det spilt da du var her sist med... Jo, for at det gikk gjennom historien din.
2: Ja, ja.
0: Fy faen, det er så mye gull der, vet du.
1: Veldig mye kult.
0: Ja.
2: Nei, så vi har jo egentlig gjort, bare sånn tilbake til Gratitude, så har vi gjort egentlig ganske mye, for det vi har... Det startet jo, det kan du egentlig fortelle litt om, Akke, hvordan det startet.
0: Ja, det startet med at jeg så, jeg og kona Camilla, satt hjemme og så en konsert med The Cure fra en eller annen, hvilken park var det? Hyde Park? Nei, husker ikke, det en eller annen park i hvert fall.
1: Mm.
0: Hvor jeg ser da gitarrist Reeves Gabrels, som også... Jeg har gjort veldig mye antart, spilt med Bowie i Tin Machine og sånne ting. Han kommer inn på scenen med den fineste gitaren jeg noensinne har sett. En sånn Ocean Green Reverend, sånn ordentlig art deco-design. Helt himmelsk. Så jeg tar et bilde av gitaren og så legger jeg ut på Facebook. Er noen som vet om en musikkforretning i Oslo som... fører den her, og som har jævla dårlig kameraovervåkning.
2: Intent.
0: Liksom, jeg tenkte ikke noe mer over det, for at det jo sånn lørdagskveld hvor jeg pleier å legge ut mye rart på Facebook, så det bare for...
1: Har du ikke sånn sperre på?
0: Nei.
2: Alko sperre var av nå.
0: Men et år etter, cirka et år etter, så får andre bandet mitt, Cocker's Clan, forespørsel fra Marianne Gunnarsen, som også jobber i merch-shoppa sammen med Jonas. Og vi... Nei, det var Paul Påsan som sendte meg forespørsel om vi kunne tenke oss å spille et støttekonsert for nummer 53, på 53.
1: Ja.
0: Og liksom, ja, selvfølgelig kan vi tenke oss å gjøre det. Hvis det støtter 53, så gjør vi jo det. Mm. Og kommer dit, og midt under første låta, så stopper bare bandet å spille mens vi holder på. Og Kato sier, fy faen, den gitarlyden din suger ikke. Vi bare gjør noe med det her.
1: Nei!
0: Og jeg skjønner jo ingenting. Og da kommer plutselig Ottar fram fra bak.
1: Oi!

0: Det var dig. Den var nice.
1: Ok, en skjult jazz dude.
0: Kan du synge med gitaren du da, sikkert? Altså, noen kan synge med gitaren.
2: Jeg har prøvd å skjule min jazzisme.
0: Jazzisme? Har du snev av jazzisme? Har du klart det? Nei.
2: Nei, jeg ikke så jævla flink til det, altså. Vi bor mye jazz I meg. Nei, det gjør ikke det, altså. Det gjør ikke det. Men jeg liker å leke med det. Jo, my Tony Rosada, ja. Det jo... jeg vet ikke om det en opplevelse deler med hele Norges befolkning, men jeg antar at I hvert fall 99% av befolkningen som drar til tannlegen får kjeften åpnet, og tannlegen da står der med to grove hender og fullt av redskaper inni kjeften på deg, så når du totalt forsvarsløs og ikke kan gjøre noen ting
0: da
2: kommer Rosanna på radioen
3: All I wanna do when I see you is the Rosanna, Rosanna
2: Da kommer den Og du totalt forsvarsløs Altså du torturert fra før Og det her
3: tar Du hater låta
0: Ja, du hater låta, ja Så ekstra tortur, tenker du på? Den Rosanna
2: Ja, men ikke at låta I seg selv så jævlig men hvorfor skjer det hver gang?
4: Innlegg Låta forferdelig, punktum ja, men, Unnskyld til dere som liker Toto ja, Men det lov å være sin smak Jeg måtte bare si det
2: Nei, Så det sånne ting som jeg synes viktig å skrive om da
0: Ja, men det
4: Jeg synes det jævlig funnet Og så det som litt funnet Og litt ekkelt ja. Det jo at Facebook og Meta Og den der gjengen der De fanger jo opp ord
0: ja,
4: som man sier hvis man har mikro alt det greiene der
0: får du sånn copyright claim og sånt
4: nei, men det som har skjedd som var jævlig funny det var at det dukket plutselig opp masse sånn Toto-videoer på min Insta eller Reels feed på Facebook og Insta og jeg bare Hvorfor får jeg dette?
0: Det der ikke greit.
4: Jeg sendte det, vi har jo en sånn her chat I bandet selvfølgelig. Ja. De skjønte jo ikke noe av det, eller jeg vet ikke om de fikk det med seg en gang, ja. Men det var sånn Toto fra nå, liksom med Rosanna Live fra en eller annen sånn festival. Jeg bare, what the fuck? Men det var veldig funnig også da. Men alle respekt til folk som liker, altså som sagt, alle har hver sin smak, og Toto så store at de det lov å disse, som man mener.
0: Ja, men hvem som lytter her, det Altså,
4: Nei, men altså,
0: de hører alt vi snakker om, så kommer de I feeden Det rart
4: ja, men det gjør det Man får reklame på ting som man så Det bevist eller, altså, det ikke, Jeg ikke sånn konspikjæring
0: Nei, men altså, det jo, jeg har jo opplevd selv da. Plutselig da, dukker det opp reklame på den veska Handlekurven min fra Ellos dukket en gang opp I et spill På en annen, helt annen app Jeg bare,
2: det helt sykt altså, Fordi satt og så på Dagsrevyen I forrige års var det vel Så Så samme dagen som Timothy West skuespilleren Timothy West som en stor inspirator for meg når det gjelder kanalbåtturer og sånne ting ja. Det noe jeg elsker altså han døde så sitter vi og ser på Dagsrevyen og det nevnes ikke med et ord derimot så nevner de at et ekorn med cowboyhatt skutt.
0: Oh my lord.
2: Og det her sier jeg til Camilla, da, kona mi, at fy faen, det her jo, det jo, det jo helt, det total idioti. Altså, Timothy West, en av våre store, har gått bort, og de dekker I stedet et ekorn som har blitt avlivet. Så prater vi ferdig om det, og så blir nyhetene ferdige, går over på sport og distriktsnyheter, og så slår vi oss, og så setter vi på Facebook. Da det bare ekorn. Bare ekorn.
4: Men det her sånn, det fakta. Det en nick som fanger opp, som et eller annet sted som man må skru av inn I.
0: Herregud.
4: Så pass på, folkens, hvor mikken på for de forskjellige appene, det mener helt seriøst, for det fakta.
0: Ja, jo, ja, altså, det mikken skru da. Altså, jeg pleier å ha sånn her, hvis jeg har, nå har jeg kjøpt til med laptop siden noe sist, sånn gaming-laptop, da, bare til media og sånn,
4: ja.
0: Uten kamera. For jeg, før så pleide jeg å ha type over.
4: Ja.
0: Og mikken, ikke sant, hvorfor det mikken? Her mikken skrudd på.
4: Men det ikke for å skremme folk, altså, men hvis folk Nei, men hvis folk først vil hacke seg inn på datamaskinen din Ja. Så greier det uten mikk og kamera.
0: Ja da, og Kina sikkert langs strømmen der. Jeg heter egentlig konspirasjonsteoriene, men det jo de verste konspirasjonsteoriene som sanne.
4: Ja, ja da.
0: Så da kan vi tenke litt på den, og la den bak litt, dere.
4: Ja, ja, ja, ja.
0: Jeg tenkte vi skal jo også nominere en kvinnelig norsk artist, ja. Som vi må rekke og nevne før vi skal spille flere låter. Det må vi.
4: Vi har ikke tid igjen. Tiden går fort her når man koser seg, altså.
0: Den flyr, altså. Det blir jo 2 timer show alltid.
4: Ja, det så kult.
0: Jeg skjønner ikke hvordan man kan svise et program inn i ett. En time?
4: Nei.
0: Noen ganger så går det jo inn der sånn, kjapt, hei, alle er inne med en ny EP, ha det.
2: Hva sier som Ibsen? Tiden flyr, helvetes til styr.
0: Hvem det som sa det? Så det? Vips? Vips? Nei.
2: Vipsen? Vipsen?
0: Hvem det?
2: Henrik Vipsen.
0: Vi har jo Vips, bare Vips, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
5: Ja, for det kan man gjøre, ikke sant?
0: Ja, ja.
5: Det burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si vips, ikke sant?
5: Ja, husk.
0: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
5: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
0: Ja, ja, det har jeg også, faktisk.
5: Mm.

0: Oh, ja, han, ja, han som bor oppe med meg der nede I Skien.
1: Ja.
0: Stemmer det?
2: Ja, kvinnelig artist, er det trommevirvel først, eller?
0: Ja, jeg legger på det hjemme også.
2: Ja.
0: Sånn ekte trommevirvel, eller?
2: Skal jeg si det?
0: Ja.
2: Eller skal du ta trommevirvel, skal vi ta liksom...
0: Ja, eller jeg spurte jo dere da, om dere ville nominere en kvinnelig norsk likebinær artist, som fortjente mer oppmerksomhet, og de som blir nominert da, de kan jo komme hit på... intervju, eller sende oss musikk
2: Og
0: ikke sant, få litt sånn sosiale mediegreier
2: ja.
0: Eller Zoom-e, som vi kaller det innenfor ja. Faget Nei, og da var dere enige om en dame som veldig dyktig og kul ja. Som dere sa
2: bare for å liksom tyne lytterne litt så har jo denne damen som en annen Linn Nystanes fra Death Crush, det ikke hun som nominert nå for hun ganske kjent fra før Så hun skulle vi gjerne nominert, men vi nominerer nå en som ikke har gitt ut så mye som Linn har gjort. Og hun spiller I et band som heter Gamle Oslo Gammelands. Hun spiller også I et band som kaller seg for Bangs, som faktisk gir ut en single. Og låta heter Kamp og Resistance.
0: Og
2: den spilt I Nashville Studio I Bahamasmania, og den nominerte Ingvild Skarv Andersgaard! Fantastisk sanger og musiker som fortjener masse oppmerksomhet. Også Linn, jeg elsker deg også.
0: Kan komme du også?
2: Linn kan kanskje bli nominert neste gang vi
1: har Ingvild kommer.
2: Men Ingvild, hun spiller I flere prosjekter og synger ja. Også mye på Queens på...
0: Rett på hjørnet nesten der vi bor.
2: Tirsdag eller søndag, jeg husker ikke helt hvilken dag det så bare gå og hør og sjekk henne ut. Hun kjempeflink.
1: Og så hun trivselen selv.
2: Og veldig ja. Hyggelig, og en hardt arbeidende musiker og vokalist og skribent skriver også låtene til Gammel Oslo Gammeland, som også har gitt ut mange nye singler nå I det siste, så sjekk det ut, folkens. Det veldig bra.
0: Veldig kul. Gratulerer. Jeg Gratulerer, må bare si joho og komme på intervju. Velkommen på intervju. Det jo bandene og alle sammen, og... Det har vært kjempe. Og vi skal jo høre på en låt også, vi, fra Gamle Oslo Gammeldans, da.
2: Ja.
0: Hvilken låt skal vi velge?
2: Nei, altså, det... Egentlig så det litt opp til deg nå, for nå kommer den nye låta som jeg sa I dag,
0: ja.
2: Som da heter Kamp og Resistans.
0: Vi kan spille en.
2: Og så kanskje en derfra, så vil jeg, ja. En annen låt fra Gamle Oslo Gammeldans heter Jeg dreper deg, en dag dreper jeg deg, eller noe sånt nå, noe I den duren. Det bare å google det. En dag dreper jeg deg, tror jeg den heter. Du kan gjerne spille den. Veldig stilig ja. Låt, og så gjerne spille den nye låta, som jeg ikke har fått hørt, for den kommer ut I dag, som Bangs, som det andre prosjektet til Ingvild.
0: Og hva heter det låta igjen, den nye, som du sa?
2: Kamp og resistans.
0: Oh, ja, det var det.
2: Resistanse, tror jeg. Det var det som sto.
0: Resistans.
2: Resistans, jeg velger å snakke litt fransk akkurat her. Ja, Nei, så det synes jeg en verdig, verdig kandidat, en fantastisk person.
0: Gratulerer igjen,
2: Gratulerer,
0: og velkommen.
2: Og så får et fint navn, da, gitt.
0: Veldig, det jo tvillingsnavn, eller dere navn, tvillinger I navnet.
2: Ja.

0: Radio Rakel, for deg som aldri forsvinner. Love your
1: radio! Neste gang så blir den kvinnelige artisten Akke.
2: Ja, jaså?
3: Ja, han kan fort ta på seg en bunad, han altså.
1: Ja, ja.
3: Det har jeg nemlig sett.
2: Jeg gikk jo på make-up-art-skolen, så si fra hvis du trenger noe sånn skikkelig kul drag-sminke.
1: Ja, jeg prøvde det også, ja.
2: Ja, du kledde det, eller var det
3: unvant? Ja, han ganske fresk, han altså. Ja. Han kjører på.
2: Åh, så gøy. Åh, ja, det veldig gøy med sånn sminke.
3: Og... Kanskje du kunne spilt på den lille gule...
1: Ja, automatonen.
3: Automatonen, han har et litt indisk instrument som han hadde med i studio. Vi valgte det bort. På EP-en dessverre.
1: Det ikke indisk, det kinesisk.
3: Kinesisk, ja vel. Det var en rar blåsegreie som var veldig funny. Ja. Det, det ga oss århundres lattekikk i studio når han stod og spilte på den.
1: Ja. Han ble ikke med.
3: Vi må jo også nevne at Bjarte fra Kvelertak produserte vår EP, som vi spilte i Endless Tinnitus Studio.
2: Ja.
3: Så det jo en liten shoutout til Bjarte også,
1: ja.
3: Som
1: absolutt, absolutt.
3: Produserte og mixet veldig bra EP for oss, som heter Beans, som også ligger på Spotify.
2: Ja. Selv om, like
1: selv
2: om på
1: han la automatonen min veldig langt bak.
3: Han la automatonen ble skvisa, men i samråd med bandet så måtte flertallet få vilje å si.
1: Ja.
2: Det veldig, veldig gøy da, altså, jeg har lyst til å være dere faktisk. Jeg henger med dere bare, spille musikk. Og da, vi skal jo snart si ha det vi.
3: Ja.
2: Vi skal ta to låter på rappen til, men, og etter det så skal vi høre litt hvor dere på nettet og sånn, og ikke sant, hva heter dere på Instagram, hvor kan man finne merch, ikke sant, alt det her.
3: Hvilken låt har vi kommet til nå, Annie Kjærlighet?
2: Nå har vi kommet til Mother. Ja, da hører vi hører på to vi nå på rappen, Mother og I Win Again, Win Again. Så ja, da snakkes vi etterpå.
3: Yes.
2: Og eller skulle du si noe?
3: Lena tilbake og hør godt etter, folkens. Her kommer Mother og I Win Again.
2: Det fra The Gratitudes.
3: Oh yeah, baby.
2: Wow.

0: Yeah, det var altså The Gratitudes. Jeg har besøkt av Ingevild Hammer og Akka.
1: Akke. Eller eventuelt Gnofferen.
2: Ja, Ekka.
1: Ekka.
2: Okka.
1: Okka. Akke. Akke. Det var Akke egentlig, for det, han har så langt navn, så jeg tenker at det veldig lett for meg at han heter Akke. Men nå har jeg lært meg navnet da.
0: Det veldig bra.
1: Skulle bare mangle, egentlig.
0: Jeg pleier bare å begynne å få sånn ADHD-hjerne, vet du.
1: Når du ja.
0: Over en time opptak, så begynner jeg å kalle deg for sant, Berit.
1: Og... Ja. Nei, men jeg vet akkurat hvordan det her.
2: Akkurat hvordan det
0: Ja,
2: Galapagos.
1: Olala. Ja, jeg vil gjerne fortelle litt om I Win Again.
0: Ja,
1: som må si at når den kommer, når vi spiller enten på øving eller live, så gleder jeg meg veldig.
0: Ja, er det gøy å spille?
1: Den veldig, alle låtene gøy å spille, men den liksom sånn, nå det, nå skal vi spille her.
0: Ja,
1: det jo en låt som Akka har skrevet som handler om politikere.
0: Mhm. Ja, som går så vi liker trynet, veldig godt. Neida.
1: På trynet ned i en startet en riot in a bed of boxes Chardonnay. og den låta liksom todelt. Den jævlig hard først, og så går den inn i en sånn veldig sånn liksom Roy Orbison poppet refereng. Liker den veldig godt. Og så har jeg laget en sånn Disney-kor bak, spilt inn i studio, stua.
0: Jo.
1: Masse kor og greier og lessa det ned med det, og det også veldig moro at vi har kunnet liksom gjøre det litt annerledes enn vanlige rockepakka,
0: hvis du
1: skjønner hva jeg mener. Jeg digger den låta her helt vilt, så er en av mine favoritter, egentlig alle låter må være favoritter.
2: Den låta ble skrevet i utgangspunktet på hytten da mi.
1: Der vi tilbake til hytta.
2: Og det som er så morsomt er at man prøver jo hele tiden å finne for å på en måte underbygge låta, så prøver man å finne ord som kan kle refrenget.
0: Ja.
2: Så her synger jo da Ingevild I win and I fly again.
1: I'll hit the floor before you can grab another.
2: Og det som var utgangspunktet her, det var I win and I fly again. My God, is this your actual penis brother?
0: Nei, det så for meg med mom. Det var gøy da.
2: Bare for å få ord til å passe,
0: ja, til liksom
2: stemme inn i hele den der
0: flowen.
1: Ja, inn i flowen.
0: Ja. Mens man øver og sånn liksom. Men tenker, ja.
1: Det der har heldigvis ikke jeg hørt for mange ganger, for da hadde det plutselig blitt å synge det.
0: Så du synger det?
1: For jeg har jo et par diagnoser.
0: Men hvis du sier ikke syng det, så kommer det.
1: Ja, jeg vet det. Ja.
2: Men det ikke sånn at vi er jo heller ikke et politisk band, som Nei. Sånn. Altså, vi er et band med flere, alle medlemmer med sterke politiske meninger, som vi bruker og skjærer at i hver anledning vi kan, og vi står ganske likt der, men vi er ikke et politisk band, så det her er egentlig den eneste, I Will Again, er egentlig den eneste politiske låta vi har, da.
1: Ja.
2: Så den teksten går da tilbake til noe så idiotisk som oppslutningen som Høyre fikk under kommune- og fylkestingsvalget 2023.
0: Det som black debatt over der. Det gøy da.
2: Det er tenkt en tekst, ikke sant? For at vi er jo født idioter som tar idiotiske valg gjennom livet. Så hvorfor i helvete er du nødt til å gå inn i politikken?
0: Ja.
2: For å vise deg som en idiot.
0: Ja.
2: For da blir du kalt inn på teppet, og så blir du offentlig, og så blir du, ikke sant?
0: Og så kommer du inn igjen, og så har vi sett hva du gjør.
1: Ja.
0: Det er jo moro da.
1: Nei, men det er en skikkelig partylåt med en ganske frekk tekst på en måte. Ikke frekk kanskje, men litt politisk tekst da.
2: Ja, det var tekst da jeg sa om...
1: Ja, nå har du sang om P-ordet.
0: Vi sier P-ordet. See you next Tuesday. Neida. Har du hørt om det? Du rører det bort.
2: Ikke hørt om det. Men så det litt som det som vi pratet om I sted, ikke sant? Om å skrive de låtene som det synes mangler på noen av dine egne favorittalbum. Og her var jo utgangspunktet både David Bowie og Queen I bildet ja. da den låta ble skrevet. Og Ingvild har jo klart å på en måte få det der så vanvittig godt frem, da, akkurat sånn som... Ikke sant?
0: Du ville ha det?
2: Da hun gjorde de koringene der, så var jeg... Lente jeg meg tilbake I stolen hjemme I Lusekjelven 70, ja, med et kamfertropps der og en og Danmark der
0: koser deg, gløgg Åh, det jo deilig å høre da jeg blir ikke glad da jeg blir glad.
1: Du må høre på refrenget
0: men
1: det som litt kult med låta, at du aner ikke at det refrenget det refrenget som kommer liksom for det kan du bare sjekke ut selv kjære lyttere og høre man tenker, ja, ok, det sånn låt ja. Og så skjer det noe helt annet det og det det som litt stilig med låtskrivet til Okke
0: ja.
1: At han kan noen ganger velge å dele opp en låt I tre deler eller to deler eller ikke sant, at det gøy. Noen som vanlig liksom, ja. Liksom vanlig rockelåter på en måte I anførselstegn
0: ja.
1: Men så kommer det noen andre som litt overraskende da. Ja.
0: Det gøy.
1: Det her sånn
2: ikke sant,
0: litt annerledes stykker eller deler av låta. Så går
1: ja, det to forskjellige ja. Deler som du ikke forventer at du hører sammen, men som blir en selvfølge etter hvert da.
2: Det tenk litt sånn filmatisk, spesielt hvordan brittiske serieprodusenter har videreført Nordic Noir-tradisjonen.
1: Ja, ja, ja. ja.
2: Det litt...
0: En reise I lyd og stemninger.
2: Da høres det som en jævla jazzmusiker.
0: Ja, ja. Du kommer, jeg
1: synger opp på soloen din.
0: Du kommer jazzisten ut. Har du hadde prøvd å skjule din jazzitet? Nei.
2: Jazzilitet.
0: Jazzilitet.
1: Jeg har lært et nytt ord forresten, som jeg bare må si, som jeg ikke har fått sagt til noen andre enn akkurat dere akkurat nå.
0: Alle sammen,
1: spiserne. Krimfluencer.
0: Krimfluencer? Krimfluencer?
1: Smak på ordet. Krimfluencer.
2: Oh shit.
0: Du blitt det?
1: Nei, men jeg bare har lært det her for den at det er noe som heter det nå. Ja.
0: Det de som skriver
1: om... Det er jo et helt annet tema dette da.
0: Sosiale medier?
1: Det de som verver unge folk til å drive med krim. Det krimfluencer. Oh,
0: ja. Altså forfatterkrim eller sånn type?
1: Nei, etterforskerkrim. Ordentlig krim.
0: Ja. Politi og sånn?
1: Ja.
0: Gatefolk. Er det de som drar
1: krimfluencer? Altså det er ikke morsomt, men også litt morsomt.
0: Tenkte jeg liksom går det I klapp.
1: Influencer.
0: ja, men de har jo kidsfluencer også, det ikke noe hyggelig.
1: Ja, nei, det var jeg måtte bare si det. Men det kan vi velge om du vil ha med det ikke, men jeg bare sier
0: jo.
1: Krimfluencer.
0: Ja, det noe nytt det da. Jeg har ikke hørt om det selv, ja.
2: Krimfluencer synes jeg farlig ut.
0: Krimfluencer, ja.
1: Det egentlig bra bandnavn nå. Krimfluencer.
2: Ja.
1: The Krimfluencers.
0: Kanskje blir deres sideband.
1: Ja.
0: Nå må vi ta oss sammen her, dere, for vi skal seile en skute her I land.
1: Ja, det skal vi. Vi har litt igjen.
2: Vi kommer aldri land med deg.
0: Ja, og da det jo to låter igjen på albumet.
1: Ja, skal jeg gjette hvilken neste der?
0: Ja.
1: Eller du kan gjette hvilken neste der.
2: Jeg tipper da, og det litt morsomt, at neste Rockin' Mick, som eneste coverlåta på skiva. Så det var Siggy som hadde foreslått at vi skulle...
1: Siggy altså min ex over gjennomsnittet rockinteressert, og også munnspiller.
2: Over gjennomsnittet god munnspiller også.
1: Over ja. Gjennomsnittet god musikksmål. Ja.
2: Han hadde da foreslått for Ingvild at vi skulle gjøre den. Jeg synes I utgangspunktet at det en drittlåt.
1: Du må jo si hvilket band det var.
2: Det jo en låt med The Professionals.
0: Mm.
2: Paul Cook og Steve Jones fra Sex Pistols. Den låta var jo da med på debut-bootleggen deres fra 1980. Og 17 år senere så ga Virgin Records ut skiva offisielt, og de trakk ut den låta fordi at den var for dårlig.
0: Nei!
2: Og da tenker jeg at, yes, det god nok rundt å cover den.
0: Ja!
2: og...
0: Gøy.
1: Siggy sa til meg, du må spille den, vet du. Det jævlig tøft, noe jævlig tøft, kom inn og hør på den. Ja. Og så etter hvert så bare, ja, men det jo litt tøff. Og så prøvde vi den på øvinga.
2: Ja.
1: Så var den ganske tøff.
2: Den var ganske tøff.
0: Ja. Og, så dere fødte faktisk den, den fikk se dagens lys.
1: Og den ja, og den ikke kjent. Det litt kult hvis man først skal gjøre en coverlåt, kanskje.
2: Ja, for at det, og, men det, en som, som jeg spilte I band med da jeg bodde I London, han ble jo da senere vokalisten I The Professionals, som heter Tom Spencer, da, da Steve Jones ikke ville være med på, på gjenforeningen av The Professionals. Så... så vi fant ut at vi, når vi skulle covre den låta så måtte vi jo klare å tyde teksten og det jo bare
0: umulig
2: helt umulig
0: skulle kan pugne liksom
2: så jeg sender en forespørsel til Tom da Tom Spencer og spør du, vi skulle gjerne ha teksten på låta vi skal covre den, kan, kan du fikse det? Hvorpå han svarer aldri hørt om den men jeg skal spørre Cookie, altså Paul Cook
0: Cookie, ja
2: men han husker ikke en uke tilbake en gang så jeg tviler
0: kanskje den aldri fantes låta nå så, finnes den
2: så vi, vi fikk jo aldri noe, noe tydelig desikrering av, av teksten på den låta der men heldigvis så fikk vi hjelp av Pete Hurst
0: ja.
2: Kjempefyr alle vet hvem Pete han bor, bor her I Oslo blå, blå mann på lyd unnskyld, lydmann på blå
0: blå mann på lyd
2: I mange år og fantastisk fyr han, han fikk klart å tyde det mest kaudervelske
0: ja, han hørte det liksom jeg trodde han hadde teksten skrevet ned eller
2: nei, da,
0: han
2: hørte det
0: Oi.
1: Han, hørte, han skrev at han hørte det så, han hadde tydet det så godt han kunne
2: ja
1: Og
0: det,
1: det utgangspunktet da brukt I vår versjon
0: så det ikke sikkert det akkurat det de skrev altså
2: nei, det ikke sikkert
1: men de husker ikke en uke til nei, de det ikke så jævlig farlig og de andre husker ikke låta en gang
0: ja, men det jo veldig gøy
1: skal for øvrig spille på Øya Sex Pistols
2: ja,
1: nei, Øya, så jeg kom til Sex Pistols skal spille på Tones of Rock
0: skal, skal de
1: det? Ja, men det da med en annen vokalist da Jeg husker ikke hva han heter.
2: Ikke heller.
0: Ja, og ikke han lyser av...
1: Ikke Glenn.
2: Ikke, ikke Johnny Rotten.
0: Ikke han...
1: Ikke Johnny Rotten.
0: Er de døde? Nei.
2: Nei.
0: Ikke sant?
2: Nei. Men han driver... Jeg tror ikke resten av Pistols har, har så veldig lyst til å samarbeide med, med Rotten.
0: ja, før vi skal ta og seile ut I kvelden, så skal vi høre, på den, eller høre hvor dere på internett.
1: Ja,
0: og hvor man kan kjøpe musikk, plater, merch og sånn. Ja, dere vel sikkert på Spotify og sånn da.
1: Vi har jo, for det første så har vi jo en, akkurat en nylagd hjemmeside som heter thegratitudesoslo.com.
0: I et ord, thegratitudesoslo.
1: Eller altså på norsk thegratitudesoslo.com.
0: Ja.
2: The.
0: Oh ja, thegratitudes.
1: Thegratitudesoslo.com. Og så vi på Facebook som thegratitudes. Så vi også på Insta, som The Gratitudes.
0: Ja.
1: Og så har vi også en YouTube-kanal, som det litt grann på. Prøver å få litt mer reaksjon der.
0: Filmer dere hver gang dere har konsert?
1: Nei. Vi tenker at vi skal bare spille 10 konserter til, og så skal vi bare legge ut sånn superprofesjonelle filmer.
0: Vil du ikke ha et unplugged album? Sånn du vet, det beste albumet som jeg synes gamle lager, eller MTV Unplugged, Nirvana.
1: Men du må huske på at vi et veldig nytt band, så vi liker å trene oss litt før vi legger ut mye live ting.
0: Ja.
1: Men vi har på hjemmesiden, så kan du bestille, Gratitudes LP, vinyl via en mail forløpig og så kan du også bestille t-skjorter via en liten lenke der
0: og tekster ligger det her?
1: Tekster ligger der, masse kule bilder det ligger konserter for 2025 har vi ikke lagt inn noe enda men det ligger alle konsertene vi har spilt det første var jo I september I fjor så vi jo Vi ferskinger.
0: Den blir fort lang.
1: Vi gamlis ferskinger.
0: Ja, dere har jo spilt I mange, mange år, begge to. Eller alle sammen.
1: Så, alle sammen, ja. Så der kommer det, den blir oppdatert hele tiden. Den, på Facebook så kan man også finne lenke til å kjøpe både plate og t-skjorter.
0: Ja.
1: Og t-skjorten altså merchshoppa.no, som jeg ikke kan berømme nok, med Jonas og Marianne Gnersen I spissen.
0: Ja, og da det sikkert flere også da, artister.
1: De har masse artister. Det mange, mange, mange. Ja. Masse kule band og masse kule merch.
0: Kult. Ja, men det ser jo kul ut den nettsiden de også, på sånn i oversikten her, med sånn alle disse kule flyerne.
1: Kjenner kanskje en design.
0: Ja, veldig bra.
1: Hvem kan det være?
0: Er det deg, Tom? Ja, men du har jo veldig kul stil, sånn, ikke sant? Du ser det liksom, fanger, øyet fanges.
1: Ja, ja, så bra. Ja,
0: sånn at det
1: så der bra. Er det, hvis man litt ekstra interessert og litt nerdete, så kan man nerde på både bilder og tekster og konserter vi har spilt og skal spille og alt det der. Men det ligger jo også på Facebook. Men ja. Jeg liker liksom hjemmeside, det litt mer oversiktlig.
2: Det er jo som du sier, det er viktig å både være på internett som The Gratitudes og på også i tillegg, ja, altså nettside på Facebook som The Gratitudes, på Instagram som The Gratitudes, men mest av alt, vi er også live som The Gratitudes.
0: Det er
2: det beste, synes jeg da.
0: Det er det beste.
1: Men folk, dessverre så er det jo sånn at man må være litt online. Men selvfølgelig, å spille konsert er jo...
2: Det hender vi gjør da, vi er ikke bare på internett.
0: Men hvis noen skal få vite om når det konsert, så må på internett.
1: Ja.
0: Hvis ikke så dere har sånne gode gammeldagse plakater da, som dere går rundt og...
1: Vet du hva, det har vi sluttet med, men jeg lager jo, fordi jeg også driver en del med design og sånn, så lager jeg jo nå plakater som du kan se på konsertoversikten på siden.
0: Ja, jeg så det, var veldig kul.
1: Så ligger
0: kul,
1: alle plakatene som er laget. For hver konsert, og det legger vi jo ut på nettet, så da blir det jo digitale plakater da.
0: Ja, og det er jo, de må jo bare spare på det i sånn så
1: det,
0: album.
1: Det har jeg tenkt å gjøre hver gang vi spiller, det har jeg gjort hele tiden, lage plakat til konsert.
0: Ja, så husker man liksom kanskje sikkert litt, åja, det var den konserten
1: ja. Det er litt liksom, kult, det er mange som bare har face-event nest, det er kult, men en plakat også, ja. For da kan man liksom...
0: Og QR-kode, det er undervurdert, vet du. Da kan du bare gå rett inn i merch-butikken, bare, ikke sant? Eller bare rett på ikke sant? Konsert.
1: Det er sant.
0: Så kan du ha det på neste t-skjorte, merch-kode.
1: Ja, nei, ikke på t-skjorte.
0: Ta bak, vet du. Du er så liten.
1: Kan ikke bare ha det i nakken, tatovert.
0: Tatovert, ja. Hvis du har den samme nettsiden hele livet, så kjør på. Neida. Ja, det blir bra. Og ja, på Spotify så er det jo lurt å legge, du kan sette album på repeat når du går ut og ikke bruker Spotify hvis du har lyst til å og legg på spilleliste for da har jeg hørt at det hender plutselig du dukker opp i sånn der ja, sånn svær en global liste eller ikke sant, sånne ting
1: det, og der ligger jo da EP-en og LP-en lever siste albumet og singler og alt sånt
0: og det er veldig, veldig kul musikk det er rock'n'roll og det er ikke sant, fart
1: Det er pop og rock og punk.
0: Ja.
1: Jeg er litt av gryte. Bentasuppe, vil jeg si.
0: Har dere noen tips igjen? Jeg pleier å spørre om tips til folk som har lyst til å begynne med musikk, eller ikke sant, som har laget noe, men kanskje ikke de har gjort noe særlig før. Det er kanskje nye eller ferske gamet.
2: Ja.
0: Kanskje de er voksne, ikke sant, og blomstrer sent.
2: Lær å skrive gode låter av David Bowie og Chip Trick.
0: Rett og slett.
1: Jeg har flere tips.
0: Ja.
1: ta og hør på det du digger, og lær deg noen riff og fete ting fra det du digger.
0: Mm.
1: Prøv å sette sammen til en låt, for eksempel, til å starte med. Og så prøver du etter hvert kanskje å lage en egen låt ut av det igjen. Eller kjøp deg, start med garageband, det her tror jeg vi sa, jeg sa sist også, men jeg gjentar det gjerne igjen. Nå har det blitt så billig med musikkutstyr. Når jeg var ung, så måtte jeg jo... tigge meg inn i disse store studiene som alle gutta av pølseklubben hadde. Så, men nå er det jo helt andre tider. Nå er det jo, man kan kjøpe seg et billig lydkort i 1000 spenn, og noen røde mikker, unnskyld reklamen, men som er ganske billig pris på, et helt ok og billig headset. Kan du kjøpe den brukt Mac for eksempel? Og så er det er kanskje et par 3000 kroner, og så kan du rigge det opp og lage musikk, og starte med garageband som er helt gratis, og lære deg å lupe litt, sitte og ta et lite midi-keyboard, koster nesten ingenting mer, det er helt annerledes enn når jeg var ung.
0: Ja, da måtte du liksom nesten...
1: Da måtte du lære deg å spille gitar, og det var selvfølgelig bra det også, men det er mange ting du kan gjøre, det er ikke alt som passer for alle, men nå er det mye mer tilgjengelig, og mye mer ting som er gratis, som du bare kan laste ned og putte inn og øve deg på å lage ting.
0: Ja, så det er liksom litt lettere å kanskje gripe tak i...
1: Ja, det er mye billigere, mye mer tilgjengelig for alle da.
0: Mm.
1: Og da bare foreslå deg, eller lån noe av noen venner, og du kan også til og med gå på Deichman bibliotek.
0: Ja.
1: Der har de faktisk en egen avdeling, hovedbiblioteket på Bjørvika, hvor man kan spille inn låter.
0: Ja, da er det lydstudio
1: og full pakke der.
0: Ja.
1: Så det mange muligheter også på de få fritidsklubbene, blant annet Manglerud der jeg bor.
0: Mm. Og på Blitz
1: som har eget studio, på Blitz her har vi jo øvingslokal og
0: studio.
1: Så bare grip sjansen, altså, bare gjør det.
0: Mm.
1: Og man øver, jo mer man øver, så blir man god til slutt. Det, sånn det bare. Ja, det
0: det
1: gjelder alle.
0: Man
1: er ikke født og god, man blir god når man øver mye på noe.
0: Ja, det sant.
2: Jeg skal ikke si meg uenig i det Ingvild sier her, på noen måte, men min tilnærming er mer en sånn pragmatisk bakalau. Får en kassegitar, hør på gamle skiver med Chip Trick,
0: ja.
2: Og les noen kronikker av Egon Holstad.
0: Ja, da har du også kamferdrops.
1: Ja, for vi veldig forskjellige, liksom, for jeg har alltid lagd musikk på data, selv om det ikke har blitt sånn på skive.
0: Ja.
1: Men det min måte å mekke låter på.
0: Ja.
1: Ikke sant? Mens, for jeg innså tidlig at jeg var dårlig til å spille gitar, selv om jeg har prøvd å lære meg å spille. Det ble liksom aldri noen fart på det. Jeg har jo 3 gitarer hjemme. Men de forfaller jo. Jeg fikk kjeft av akkurat.
0: Forfaller de?
1: For.
0: Det ikke bra.
1: Nei, altså. Du
0: må tørke litt støv opp av de og passe. Ikke ja, sette de ved veggen, ute i veggen.
1: Ja, nei. Nei da, men de henger der, de. Til spott og spe. Men maskinene mine er i full bruk.
0: Ja, de er ikke støvende.
1: Og det mye man får gjort, men altså, det forskjellige måter å jobbe på da.
0: Mm.
1: Finn din måte å jobbe på, det akkurat som å finne din måte å trene på, eller gjøre deg glad på en eller annen måte. Eller.
0: Ja, noen gjør det på den måten.
2: Ikke sant, og alltid ha det som mål, skriv favorittlåter i.
0: Ja, ja og putt den på et sånt album som du...
1: Og skriv ned, også et annet lite teksttips. Når du hører en kul setning, ta den opp på telefonen din, eller skriv den ned i boka din, eller hva du gjør.
0: Ja.
1: Neste tekst, eller linje, eller noen kule ord en venn av deg sier, noter det med en gang.
0: Ja, ja.
1: Sett det sammen, ja. Klipp opp, skriv det på et ark, klipp det opp i striper.
0: Så ingen kan kjenne det
1: igjen. Det har jeg gjort flere ganger med en fyr jeg jobbet mye med før.
0: Ja.
1: Lagde en bolle med alle favoritt sitatene våre som jeg hadde samlet. Så plukket vi opp 10 sånne, så satte vi sammen, og så gjorde vi det til en tekst, og så fylte vi inn der ble manglet.
2: Han har en dadaistisk tilnærming.
1: Ja, ja, det her var jo steinerskole-tilnærmingen da, med klipp og lim.
0: Ja.
1: Men det går også an å bare bruke datamaskin.
0: Ja, det jo sant. Nå, i hvert fall nå i disse dager, hvor alt så teknologisk.
1: Men det veldig kult det å altså, rett og slett bare skrive ned ting, en og en setning er der. Plutselig så blir det en tekst som du...
0: Kan bruke til noe.
1: Du kan bruke til noe, og du kan fylle inn. Du må ikke skrive en hel tekst i ett, for eksempel.
0: Nei, det er sant. Kan spytte noen bars, da.
1: Nei. Ikke sant? Ja, man må bare være fri, og så skal man jobbe litt, legge det litt i side, ta det tilbake.
0: Ja, ja for det, man kan jo bli blind sikkert også, der man sitter.
1: Det er jo ikke sant.
0: Og så bare, hæ? Og så bare, oi, den var ganske bra, den jeg lagde det 2 år siden.
1: Men man må ha trua, og så må man bare jobbe på.
2: Før du vet ordet, er du Stevie Wonder?
1: Nei, det det ingen som bortsett fra Stevie Wonder.
0: Det sant. Det her var jo veldig fint, alt sammen.
1: Det jo viktige ting, da.
0: Mm, det viktige ting. Og sånn ellers så det jo bare å komme seg ut, gå på konsert, kjøpe...
1: Ja, få inspirasjon fra alle de fantastiske bandene og musikken som vi har i Norge. Det jo veldig spesielt, da. Det jo så mye bra band her, at det helt
0: ja, masse sånn koselige scener og sånn små steder man kan spille på.
1: Ikke sant?
0: I Oslo i hvert fall også, det masse. Gå ut, hør på musikk, bruk penger hos den lokale hva som roper på musikk? Den lokale butikk?
1: Ja, eller den lokale rockeklubb.
0: Ja.
1: Støtt opp på de.
2: Gjør. Det også litt morsomt at i hvert fall her i Oslo da, jeg vet ikke hvor utspredt det over resten av landet, men vi vet jo at på rockeklubber så tegges jo noen ned. Noe jeg synes er et veldig rart fenomen. Men...
0: Jeg liker det.
2: Det er faktisk en ting på dasser på utesteder i Oslo hvor det, som er skrevet mer enn det er Senja-hopen klistremerker. Og det er... Det er jeg som er Anders Møller.
0: Ah, yes. Er det sant?
1: Da det deg igjen, Anders.
0: Du skal begynne å skrive selv.
1: Skjæralt.
0: På rundt toaletter.
1: Det er jeg som Anders Møller, det er hovedtanken. Det er så jævlig kult.
0: Okay.
1: Det er ikke så rart, da. Han er sjefen, det er det.
0: Ja. Vi skal høre på den siste låta mens vi sier ha det. Eller ikke mens vi sier ha det, men...
2: To siste.
0: Ja, to, ja.

0: Denne låten handler om epler og pærer.
1: Nei, det den ikke. Den handler om angst.
2: Ekte angst?
1: Ja.
0: Ekte angst.
1: Det pleier jeg å si når vi spiller live også.
2: Ja.
1: Neste låten handler om angst.
2: Alle bare, ooh, yeah, we feel it.
1: Det så godt å si det.
2: Kult.
0: Så går alle i det sånne The Smiths-modus, Joy Division, og alle blir bare sånn svarte blikk og setter seg på huk og
1: fosterstyr. Ja, på med hetta.
2: Det høres ut som jeg lyst til å være der.
1: Den låta litt, kan sammenlignes, uten at den ikke like musikalsk sett i det hele tatt med I Win, men det også en låt som to deler.
2: Modeller,
1: og det gjør den også veldig spesiell. Du tenker, ja, nå har låta sånn. Og det den ikke, for nå har plutselig låta sånn.
2: Og så lurer man, det samme låta?
1: Det samme låta, og det så stilig. Men det den liksom delt i to.
2: Ja, kult.
1: Akkurat som baken.
2: Deilig. Deilig.
1: Det mye gullord i dag, merker
0: jeg. Ja. Første del av låta er høyre seteballe.
2: Ja.
0: Andre del av låta er venstre seteballe.
2: Ja. Begge gluteus maximus.
1: Ja. Nei, gluteus anus maximus.
2: Da er det mange hull, dere. Neida.
1: Jeg beklager litt, nå flyter dere ut her.
2: Neida, det går helt fint. Og jeg skviser på rumpeballene akkurat nå, Assyspik. Og vi sier... Hjertelig takk for besøket fra Akke og Ingvild.
1: Tusen takk for at vi fikk komme. Veldig hyggelig.
2: Og hvilket band dere?
1: The Gratitudes.

0: Du hører på Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet en reprise.
1: Nei. Lines Lune Landing. Lines Lune Landing. Kyss meg ut av koma, baby. Koma, baby. Hei, jeg Kornik, og du hører på Norges beste og eneste feministradio, Radio Rakel FM 99,3.

Lenes Lumelang Milch.

0: så bare sier jeg velkommen ja, til Lines lune landing på Radio Rakel, FM 99,3. Og jeg Line Bliksås, og jeg har I dag besøk I studio av en artist som kaller seg for Kornic. Riktig. Yes, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Velkommen, ja. Du har jo nylig sluppet EP, var det 26. september? 2025. Ja, gratulerer, veldig kult. Og jeg jo, I løpet av den sendingen her, så skal jeg spille, eller vi skal spille, to låter som du har laget, eller vært med på å lage. Og du skal jo fortelle om alle låtene litt sånn kjapt før vi spiller de, og det blir to på rappen. Og ja, fortell, hva har du gjort I dag, sånn kjapt?
1: I dag har jeg vært I studio.
0: Ja.
1: Med min gode venn og produsent Øyvind Thorheim, så vi jobber på EP nummer to da.
0: Ja, det de som produserte EP-en?
1: Ja, han har produsert tre av fire låter fra EP-en.
0: Det veldig feit lyd, dunker høyt hvis vi tar på full bass, det var veldig gøy. Jeg liker det veldig godt, og det andre også som de har gitt ut. Rytmisk, jeg står og danser, og, ikke sant? Jeg elsker sånn, jeg liker rap og hiphop sånn, egentlig også. Så litt senere I programmet da, så skal jo du også nominere en kvinnelig norsk artist som du synes fortjener mer oppmerksomhet, eller band.
1: Yes.
0: Ja, fortell litt om deg da. Hvor du kommet fra?
1: Hvor jeg kommer fra?
0: Ja.
1: Nei, jeg halvt fransk og halvt norsk, men stort sett oppvokst I Oslo.
0: Oslo, ja. Så da det egentlig Oslo-væring.
1: Oslo-gutt.
0: Oslo-gutt.
1: Ja, Vestkanten. Ekte sos.
0: På andre siden av elva. Nei. Ja. Jeg bor på Grønland, Tøyen Grønland, så ja. Det ikke så langt unna NRK da. Skal ikke det inn på intervju der også snart, på å spille noe musikk, NRK?
1: Gjerne. Det på tide.
0: Jeg vet ikke, hører på. Har du ikke vært på NRK og spilt, eller fått noe?
1: Nei.
0: Nei, her spiller vi alle låtene.
1: Ja, men jeg har vært nominert, som anbefalt av Urørt.
0: Det ganske kult da.
1: Ja.
0: Har du musikken din på, det på Spotify og Urørt? Nei, Urørt?
1: Ja, jeg også blander mellom Urørt og Urørt hele tiden.
0: Og har du gitt ut på vinyl og sånt også, eller det?
1: Nei.
0: Digitalt?
1: Digitalt, ja.
0: Ja.
1: Det hadde jo vært gøy på vinyl en dag, men jeg vet ikke om noen som har lyst på det nå, så...
0: Nei. Nei, det jo, det hadde vært kult, det jeg liker, det veldig kult. Man kan gjøre masse kult, ha med tekstene, og man kan ha parfymert der, nei. Hvor lenge du har holdt på med musikk, holdt jeg på å si, eller hvordan var det hjemme? Var det mye musikk når du var liten?
1: Ja, det var en del. Pappa var trommis når han var ung, og så spilte han mye musikk I bilen. Han fransk, alt fra fransk musikk til Ole Paus og Bjørn Einsvåg.
0: Jeg elsker Bjørn Einsvåg, ja.
1: Og så via... rock som Aerosmith eller AC/DC.
0: Janis Joplin, var det noe der, eller? Nei?
1: Hva da?
0: Janis Joplin, var det
1: Nei.
0: Noe? Nei?
1: Ja, men det jeg kult, vet ikke om det engang.
0: Så. Hæ? Er du
1: gæren? Dårlig oppdragelse.
0: Google, da. Nei, men det høres jo kult ut. Det sang dere I bilen, eller? Når vi krysser rundt.
1: Ja.
0: Ja, det gøy.

0: Mustafa. Da begynte vi å skrive tekster sammen og rappe på beats for gøy. Og da var det sånn at vi kunne skrive 8 linjer på Messenger til den andre, og så svarte Mustafa med 8 linjer, og så...
1: så ble det liksom en...
0: Sendte vi til hverandre sånn. Nei, det ble ikke til noe... Det var bare for gøy, liksom.
1: Ja. Kanskje dere skal ta det frem igjen, eller kanskje ikke spart på det? Ok.
0: Ja.
1: Ok. Ja, men det er jo, og husker du når du liksom, eller skulle drive profesjonelt, da, har du bestemt deg liksom, ja, jeg skal drive med dette her profesjonelt, eller at du ønsker å, kanskje du ønsker å leve av det til med?
0: Ja, det var vel på folkehøyskole.
1: Ja, det er gøy.
0: Fordi, ja, mamma fikk den gode ideen, om at jeg kanskje skulle dra på folkehøyskole. Så jeg gjorde det og studerte musikkproduksjon. Og da fikk jeg ta opp mine egne låter for første gang og komponere og sånt.
1: Spennende.
0: Og fra da tror jeg at jeg følte at det var noe jeg hadde lyst til å drive med. Da.
1: Ja, kult. Og da vet du liksom litt mer altså om, da vet du om produksjonsgreia og holdt jeg på sin. Da er det jo... på en måte det bakteppet, ikke sant? Det er mange som kanskje ikke... Ja, jeg skal spørre om noen tips litt senere i programmet til unge musikkspirer eller eldre musikkspirer, ikke sant? Har du noen råd til de? Vi skal også høre på låter i dag, det må vi ikke glemme. Og før jeg skal grave videre i din fortid, nei, vi tar 2-2 på rappen, vi, og den første låta som jeg har valgt på ut, som er min, en av mine favoritter, heter Cancel Me. Kan du fortelle litt om den?
0: Yes, den lagde vi med... to artister som heter Charlie og Lali. Jeg tror det var første session med Charlie, som var fra Tromsø. Mm-hmm. Og så bare begynte vi å skrive, og bare hadde det gøy i studio egentlig. Og så kom jeg på den morsomme teksten da.
1: Ja, er det du som har laget alle eller tekstene på? Ja.
0: Bare min del, og så... Mm. Og så skrev Charlie og Lali sine respektive.
1: Ja, nettopp. Og den nye EP-en er du som har laget helt selv, eller skrevet.
0: Ja.
1: Ja, veldig kult. Og den heter Løslatt, den nye som vi skal høre på etterpå der igjen. Så er det da den første låta på din nye EP, som blir da nummer 2 på rappen.
0: Mm.
1: Kiriko.
0: Ja.
1: Er det sånn det sies?
0: Mm.
1: Ja, fortell.
0: ja, det, som resten av EP-en, så var det en stor jam- når vi lagde den. Vi var i gutterommet til produsenten Tarjei, og så var vi sånn 5-6 stykker og bare adda ting til musikken og bare hadde det kjempegøy. Og så begynte jeg å skrive til den da. Og Kiriko er en helt i en fransk tegneserie, eller fransktalende tegneserie.
1: Aha. En slags superhelt, eller? God superhelt?
0: Ja, ja.
1: Kult.
0: Veldig, anbefaler å se den.
1: Ja.
0: Den er på YouTube.
1: Kult, vi bare setter på de to, og så kommer vi tilbake for å snakke mer med Kornik, som er på besøk hos Lines Lunelanding.
2: Woohoo!
1: Woohoo! Yeah!

0: Det høres ut som det fullt orkester her, er det mange folk med, eller er det orkester?
1: Det blåserekke.
0: Ja, ja. Det er, nesten, er ikke det nesten et orkester? Nei, en mini-orkester. Ja. Det veldig kult og massivt, og ja, veldig kule rytmer. Jeg liker jo litt sånne rytmer. Hvis jeg ikke hadde hatt sånne vondt i kne, skulle jeg danse hiphop. Kult, da hørte vi på de to første låtene da, som jeg, og den første hadde jeg valgt ut, Cancel My, veldig kult. Har du noe mer musikkutdanning og sånn utenom folkeskolen og sånn, eller er det?
1: Ja, jeg tok et sånn 6 måneders kurs i Paris som heter Urban Music Certificate.
0: Oi,
1: ja.
0: Kult.
1: Selv om ordet urbant er ikke så populært lenger. Ja, det er jo fordi hiphop, fordi de kalte det for urban, fordi hiphop kom liksom fra ghettoen og sånne ting. Mens hiphop er jo musikk for alle.
0: Ja, herregud, det er jo helt klart.
1: Og det handler ikke om hvor det er laget.
0: Nei, det er jo, og det er jo bare følelsen også, og orda, som man kjenner i seg, og bassen. Absolutt. Ok. Jeg husker når jeg var liten, jeg født 1980 da, men på, der jeg bodde nede i Skien, og ha sånn street, nei, vet dere, breakdance. Så var det noen gutter da, vet du, som drev på sånn pappesker og spant rundt og hoppet sånn. Ok, det er det ikke så mye av det lenger nå, tror jeg, bort ved blokka.
1: Nei, det er det ikke. Nå er det vel rap for alle penger.
0: Ja, er det det? Er det sånn, off, nei, vet dere, rap off, eller sånn, du vet, du kan bare disse den andre, og så kan du disse tilbake.
1: Ja, rap battle.
0: Ja, yes, det er så gøy. Man kan ikke ta det for langt heller, for man kan få den på trynet.
1: Ja, er som Pat Swan.
0: Ja, ja! Å, ja. Stakkars.
1: Faktisk, det er gøy. Pat Swan skal komme ut med en remix av Mamma sin. Min låt.
0: Kult! Han var bare en gang da, for et par år siden, før korona, tror jeg det var.
1: Gøy.
0: Veldig kult. Jeg liker han sine rim også. Og det, kanskje han kan komme tilbake når han kommer ut med en remix.
1: Ja.
0: Det, begge to, kanskje? Kan ta en nattsending. Woohoo!
1: Ja, absolutt.
0: Du nominerte han som mannlig norsk artist, som fortalte at han kom på intervju. Nei, nei. Så har han ikke mulighet til å si nei. Nei, da. Kult. Hvor var vi? Ja. Ja, du tok i det kurset, ja.
1: Og så gikk jeg på Christiania og tok en bachelor i musikkproduksjon og låtskriving.
0: Nice. Er det sånn
1: man lærer det,
0: system å liksom følge for å skrive en låt som er lurt å følge, liksom, en slags oppskrift?
1: Det finnes jo flere oppskrifter, liksom, og flere spennende måter å skrive på. Så, men som de sier, learn the rules by heart to break them like an artist.
0: Ja, yes. Det er veldig bra tips da, for det, ja, det er sant.
1: Ja, fordi det er jo mange som er sånn, nei, jeg skal ikke på skole, da mister man liksom sjel i musikken. Og,
0: du vil ikke lære noter, eller?
1: Ja, jeg vil ikke lære noter.
0: Det er vanskelig.
1: Da kommer det ikke fra hjertet lenger. Men selvfølgelig er ikke det alle som trenger å da, gå på sånn skole, men jeg fikk mye ut av det, og jeg vet at de som gikk på skolen også fikk en del ut av det.
0: Ja, jeg tenker lærdom og kunnskap er jo sikkert uansett bra.
1: Absolutt.
0: Tenker jeg. Og ja, hvordan, hvem har du samarbeidet med tidligere, eller før? Hvordan er det, hadde du noen kjente folk som drev musikk, eller kamerater som drev med det samme, eller var interessert i å lage musikk?
1: Når da?
0: Når du begynte å liksom jobbe med noen folk, eller samarbeide med noen andre artister og sånn. Er det sånn at du spør dem, eller ikke sant? Skal vi lage en låt, eller er det liksom folk du kjenner tilfeldigvis, som du har laget musikk med tidligere?
1: Nei, det har vært stort sett folk jeg kjenner.
0: Ja.
1: Men nå har jeg et fint nettverk med folk fra Christiania.
0: Ja, samme skolen.
1: Ja, så ja. Liksom alle som spiller på Kiriko og på Epen er folk som jeg har møtt via skolen.
0: Ja.
1: Så da har jeg...
0: Nettverk og networking og... Ja, det er jo spennende da, å være musiker. Det er jo uante muligheter. Det er liksom aldri noe stoppgrense. Kan bare hva som helst kan komme og utvikle seg.
1: Absolutt.
0: Gøy! Kult, det var altså Kornik som er på besøk. Hvem er du hører selv på, eller du, går du på konsert og sånt selv? Eller, er det hiphop, eller er det rock?
1: Det er jo veldig dyrt å dra på konsert.
0: Det er sant.
1: Så jeg skulle gjerne dra på flere konserter, men jeg var nylig på Bylarm.
0: Ja.
1: Og da var det et band som heter Skittne Kroner. Som driver med sånn nonchalant punk.
0: Ja.
1: Og det var skikkelig fett.
0: Det var drivhjul liksom. Kult.
1: Ja.
0: Ja. Skittende kroner.
1: Ja.
0: Må sjekkes ut der ute.
1: De hadde passet å spille her på Blitz.
0: Ja, kult.
1: Det var skikkelig sånn mørkt og sånn.
0: Oi, kult. Ja, på Blitz så har du jo sånn der bookinggruppe, vet du, som man kan sende inn sånne der forslag til og sånn, bookinggruppa.
1: Mm.
0: Så det kjekt, og her pleier det å være mørkt også på Blitz.
1: Ja, ja, ja.
0: Og reggae da, og Roots og Sound Systems og sånn, det liker jeg. Jeg elsker reggae.
1: Kult.
0: Uansett, vi går videre. jeg må passe på at ikke jeg skravler for mye til tida, holdt jeg på å si. Vi skal jo høre på to låter til vi, som den første jeg plukket ut, den heter Fly, det synes jeg veldig fin.
1: Takk.
0: Liker den. Og så er det Letter, som er den på nye EP-en, nummer to på nye EP-en.
1: Morsomt at du valgte de to sammen da.
0: Ja, ja det var jo litt sånn, det var veldig, det passer veldig fint, Fly og Letter. Det var veldig planlagt faktisk. Neida. det var tilfeldig faktisk.
1: Mm.
0: Men ja, fortell. Fly er en av mine favoritter også.
1: Ja, ja. Det var faktisk favoritten til mamma.
0: Oh.
1: Så det gøy.
0: Veldig bra.
1: Men ja, noe morsomt med den låten at tante Eva opererte kneet for en uke siden.
0: Ja,
1: og
0: bedring.
1: Og da lå hun og hørte på musikk mens hun opererte.
0: Ah.
1: Jeg vet ikke om det var narkose eller noe. Og da hørte hun på Fly.
0: Ja, kult. Ja. Jeg tror det sånn ny greie de har, at det, uten narkose skal man ha på sånn der musikk og sånn, at man skal liksom klare bare med lokalbedøvelse.
1: Ja, kanskje det.
0: Kult.
1: Så det var gøy å kunne være til nytte for at hun skulle liksom slappe av og...
0: Ja, for det veldig fin, altså. Og ja, vi skal høre på den mer, ja. Ja, god bedring til tante igjen.
1: Ja.
0: Og Letter, den, ja, fortell. Fra nye EP-en, Løslatt.
1: Ja, Letter handler om, er litt nostalgisk, og handler litt om ungdomstider med venner, og så handler det også parallelt med... med litt det å frigjøre seg fra angsten jeg kjente på som ung voksen.
0: Ja, det kan være litt vanskelig. Jeg hadde problemer da selv,
1: ja. Ja.
0: Ups. Ja. Men ja, det er jo, ja, for det er jo det er ikke lett å bli voksen heller, for plutselig så er du liksom, åja, nå skal jeg plutselig gjøre alt selv, eller? Så har man ikke finnet seg selv, eller? Det tar jo litt tid å finne seg selv.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er det.
0: Jeg tror ikke jeg finner meg selv ennå. Så blir rockestjerne nemlig. Må vente litt. Da. Ja, kult. Da hører vi på de to, og så kommer vi tilbake etterpå med Kornik på Lines Lunerlanding på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.

0: Veldig kult, og det rytmer, og det veldig kule tekster. Og det altså Kornik som på besøk hos Radio Rakel, FM 99,3. Yes! Ja, du skriver jo tekster og sånn. Hvordan det sånn at du sitter på trikken, og så blir T-banen, og så plutselig så bare, whoops, det en tekst, må du fort skrive ned, eller synge den inn, eller hvordan det fungerer med deg?
1: Det noe ganske likt.
0: Ja?
1: Jeg sykler i stedet for kollektivtransport.
0: Ja. Det stopper da?
1: Ja, det hender at jeg stopper, eller sykler mens jeg tar opptak.
0: Oi, jeg kan ikke skummelt.
1: Det kanskje litt skummelt. Men ja, jeg har fått mange ideer mens jeg har syklet.
0: Ja, kult. Hva du blir inspirert av da? Er det bare tilfeldige ting på veien, eller ikke sant, ting som har skjedd, eller en farge?
1: Nei, jeg tror det bare kommer rim.
0: Jeg liker å rime selv, ja. Jeg føler at man kan alltid rime liksom, et eller annet med hverandre. Man kan få det til. Og på skolen sånn, var jo diktning. Og da fikk jeg der haiku-dikt. Kult. Og ja, men du har ikke mistet noen låter og sånn, eller som du liksom, oi shit, du har mistet mobilen, eller PC-en krasjet liksom, i filsystemet og sånn?
1: Nei, ikke noe særlig.
0: Nei. Ja, for det jo noen jeg har hørt om som har mistet liksom et helt album, for eksempel, eller ikke sant? De går rundt med en bok som de
1: Safario.
0: Skriver
1: på ryggen. En ung artist som heter Safario.
0: Åja, har det skjedd noe med han, stakkars?
1: Ja, for sånn ett år siden så mistet han, jeg tror det var harddisken.
0: Nei! Ja, man burde kanskje alltid ha
1: sånn. Den ikke funket lenger.
0: Ja, det er jo
1: Mare ditt, og albumet var så å si ferdig.
0: Nei! Var ingenting i skyen, altså? Eller sånn?
1: Nei. Ja, det er viktig å...
0: Det er viktig, men på min PC-laptop så tror jeg har sånn triple filer og sånn. Altså, for jeg har for mange filer av en og sånn, så tar jeg opp over halvparten av plassen sikkert.
1: Mm.
0: Uten at jeg på en måte, orker å rydde i det. skal vi se her. Jeg skal jo spørre om feminisme også, ja. Vi er jo en feministisk radiokanal, og vi lærer opp kvinner og minoritetskjønn og grupper i radiofaget, faktisk. Og teknikk og ikke sant, hele pakka. Programledere kan komme på journalistkurs og sånn. Kom på kurs! Hva tenker du om feminisme i dagens samfunn? Som ung mann?
1: Nei, jeg jo en mammasønn.
0: Ja, det det.
1: Som veldig glad i sin mor. Men sånn samfunnsmessig, så ja, det jo viktig for meg at alle får liksom føle at de kan snakke sin sak, at alle får ta like mye plass.
0: Ja, muligheter liksom.
1: Ja, at kvinner tør å si sin mening, tør å stå opp for seg selv.
0: Mm.
1: Ja.
0: Skulle de fjerne likestillingsloven nå, hørte jeg på nyhetene? Altså, den går jo litt bakover også, føler jeg, sånn sett.
1: Åja, hva det?
0: Det vel liksom sånn at man skal ha inn, for eksempel i styret, så mange kvinner, eller, ikke sant, eller med innvandrerbakgrunn kanskje, også det kommer bort til å ta bort snart, eller kvotering i styret, noen som vil ha bort kvotering i...
1: Jeg skjønner.
0: Men ja, man burde jo ha muligheten til å gjøre de samme tingene.
1: Mm. Absolutt. Mm. Og så personlig føler jeg at det går fremover da, sånn generelt. Når man ser på de yngre, så synes jeg at de er mye mer åpne generelt om det handler om seksualitet eller flerkultur.
0: Ja, psykiske lidelser også,
1: kvinner,
0: snakker de om.
1: Psykiske lidelser og så videre. Så jeg føler at vi på riktig vei. Men selvfølgelig så jeg en mann, så jeg får ikke oppleve, jeg vet ikke hva kvinner opplever, og så
0: nei,
1: jeg kan
0: jo,
1: ikke snakke for dem.
0: Det gjelder jo menn og sånn sett egentlig da. Det gjelder jo alle mennesker, feminisme. Og mannfolk har jo kanskje også andre utfordringer som de må, ikke sant, møte på.
1: Absolutt.
0: Så det jo for eksempel kanskje ikke du kan snekkere, men kjæringen bare, kan du sette opp det skapet? Jeg er litt dårlig på sånn der bruksanvisning selv.
1: Ja.
0: Ja, men det bra det, altså. Yes, og det jo, og spesielt i musikk da, så det jo mange som kanskje tenker at kanskje det burde være flere kvinner i produksjon, eller på festival som artist, og sånne ting. Så det jo bare å man må jo leite litt også, kanskje, hvis ikke, for eksempel, hvis gutteklubben greier, da, som, bare sånn for å ta et ord, eller et begrep, bare tar inn de de kjenner, og kanskje de bare kjenner karer.
1: Mm.
0: Så det må jo kanskje noen ganger grave litt også, ta en ekstra med vilje og graving, eller finne de på de riktige stedene.
1: Absolutt, men jeg vet ikke om du så at de tre urørte finalistene i P3 er
0: Ja, de kvinner? Veldig kult da. Ja, det er veldig bra.
1: Det er første gang i
0: det?
1: Historien på 25 år.
0: Oi, gratulerer, det er jo dritbra. Yes, mm. mer av det.
1: Den ene gruppen heter Girl Group.
0: Ah, gøy. Ja, men det er passende navn da.
1: Ja.
0: Ja, men det er bra, for at det er masse bra kvinnefolk, holdt jeg på å si, både soloartister og band, og Absolutt. I ikke sant, blandet band, holdt jeg på å si også. Så det er jo, og det, jeg får jo de inn her, som, på en måte, servert.
1: Ja.
0: Gjerne via nominasjoner, ikke sant, spør gjestene. Og du skal jo nominere en kvinnelig norsk artist eller band nå snart, eller ja, etter vi har hørt på to låter.
1: Ja.
0: Og jeg veldig spent, og det burde lytterne være også. Og de nominerte her, de blir jo eller, ja, invitert på intervju, og de kan ikke sant, sende oss musikk, og så videre. Yes! Nå skal vi spille to låter før vi skal høre på ja, hvem du nominerer. Og de neste låtene er Tenne lys, som jeg har funnet som en favoritt, en av favorittene, fra tidligere utgivelser, og så er det fra nye EP-en, BB.
1: Mm.
0: Ja, fortell!
1: Yes, begge er jo romantiske låter. Så Tennelist lagde vi på låtcamp på Kristiania.
0: Oi, kult!
1: Og så hadde vi en skisse der, og så spurte jeg min venn Brage om han hadde lyst til å bli med på låta, som heter Nami da, som artistnavn.
0: Ja, kult!
1: Og så lagde vi den... Ble ferdig med den i studio på Lille Hessel på Grynøka.
0: Ja, I like it.
1: Mm.
0: Og så var det BB?
1: BB skrev jeg når jeg var nyforelsket.
0: Mm.
1: Og ja, og handler om en vakker kvinne og
0: ja.
1: Et veldig fint forhold.
0: Bra.
1: Ja.
0: Nå er jeg spent. Nå skal vi høre på de to altså, fra Kornik på Lines Lune Landing og etterpå nominering av kvinnelig norsk artist eller band som fortjener mer oppmerksomhet på Radio Rakel. Yes, her kommer de. Love!